0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Tatínko, dám ti hádanku. Má to nohy kačovské, má to zoba kačovský, má to čiapku kačovskú. Čo to je?
2: To je.

0: Exclusive FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu výlet na Nový Zéland a šéfu spolu s The Crates. A v nedeľu nálož novej írskej hudby, napríklad aj Joshua Burnside.
2: Follow him up to Glasgow, follow him up to shore, follow him up to Glasgow, where they drink till three or four.
1: Skvelá živá hudba vždy o 17.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Exclusive FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu výlet na Nový Zéland a šéfu spolu s The Crates. A v nedeľu nálož novej írskej hudby, napríklad aj Joshua Burnside.
2: Follow him up to Glasgow, follow him up to shore. Follow him up to Glasgow, where they drink till three or four.
1: Skvelá živá hudba vždy o 17.

jesť. On bol za mňa slepý drak. Som jeho zrak, on je môj

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 508 kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
2: Pýtaš sa, čo stane v nás, keď nám skočí tento náramný čas.
1: Je tu aj pre vás, prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: What did you do?
1: Videl som tam klady dreva. Pýtal som sa, a čomu majú slúžiť tieto klady. Ideme tu postaviť chatu.

0: ste?
1: No, ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

spoločnosť je otvorená. Najlepšie ale je, keď si odzvolená, máš ho pokolená. Horšie je, keď ho máš malý, asi z horných salí.

ako hobby. Príživník jeden, ťahaj do výroby. Naša spoločnosť je otvorená. Náš národ tu bol večne od stvorenia. A hovoríme o veľkom šťastí, že ako prvé stvoril Pán Boh šaštín. Naša spoločnosť je otvorená, ale pozor, rodina je len muž a žena a kopec detí. Sme tu pre deti. Nechceme žiadne LGBTI. Naša spoločnosť je umelecky založená, nechceme ale brzúkanie Beethovena. Veď máme vlastné, krásne trávnice. Povoliť trávu? Ľudia, bláznite? Od diabla z pekla prichádza tá rastlina. A ničí ľudstvo od stvorenia šaštína. O Mariu!

ide do roboty. Sme otvorení, ale máme ploty. A spoza plotov počuť štekot psov, ktorí sa naspäť vracia s ozvenou. A často spolu s tými psami zvykneme štekať ešte aj my sami. Veď cudzie nechceme a svoje si nedáme. Štekáme na to, čo je neznáme. Štekáme na to, čo je neznáme. Štekáme na to, čo je neznáme.

vždy otvorená všetkému novému. Na facebookových stenách zdieľame pravdy, tak ako to bolo, že všetko platia murári a Šoroš. Židovská lobby lieta na lietadlách a sype chemtrails, aby nám tu vládla. Kde sú tie časy, keď tu bolo čisto za našich zlatých, dobrých komunistov? Robota, byty, prvé máje, platy. Kam sa ten dávny, prekrásny svet stratil? Kam sa ten dávny, prekrásny svet stratil?

verejnosť je otrávená s politikou. Na profilovkách máme mačičky a motýly, kouribárske úlovky, vnúčata a kytice. Len to má cenu a nie čierne opice, čo nám sem posielajú spoza hranice, aby tu kradli našim ľuďom zamestnanie. Budeme brániť, nech sa stane, čo sa stane, brániť to, čo tu máme celé pokolenia. A naša spoločnosť je síce otvorená, ale sme pripravení vyťať od koreňa burinu, ktorá dusí našu záhradu. Keď bude treba, vrátime sa dozadu a nech sa tu vrátia tie časy zlaté, ako v slovenskom štáte. A všetko bude opäť pevne v našich rukách a prídu noví Tiso, Hlinka, Tuka. Prídu sa o tých našich postarať. My chceme naspäť Husáka a Mečiara.

opäť Jalovica Rysavá, Maco Mlieč, Jozef Mak, Kaštanové kone. Chceme to staré, nie to nové, oné. Naša spoločnosť je pripravená na návrat. Je pripravená závidieť a nadávať. Bojovať za nás a len za nás. Naša spoločnosť je otvorená rana. Otvorená rana. Otvorená rana. Otvorená rana.

0: That's how we feel.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Na Demovnica.sk prebieha 508 kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
3: Pýtaš sa, čo stane v nás, keď nám skončí tento náramný čas.
2: Je tu aj pre vás, prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Pomalá hudba.

0: nightmare with you. And maybe the nightmare will die with you.
1: I don't know what the hell you're talking about.
2: Good Mood a Nightmare, nahrávka, ktorá otvorila dnešné vydanie programu Pomalá hudba FM, a pri domácej hudbe ešte ostaneme. Toto je David Kolár a jeho 4FM, správne tipujete, že by to mohlo byť Rádio FM, number 2.

pomalej hudbe FM ste počuli dvojicu Alvanoto a Ryuichi Sakamoto a ich Conversation 6, predtým Pavlina Chrastina a Koesa a skladba Nova. No a v podobnom ambientnom duchu ešte budeme pokračovať, tak ako napokon zhruba každú nedelu. Toto je Emily A. Sprague a Hokkaido.

No zdá sa, že aj ambientná hudba môže produkovať hitovky. Táto bola úplne jasná od Harveyho Jonesa, ktorý si z nejakého dôvodu hovorí Pizza Hotline a svoju skladbu nazval Endless Corridors. No predtým sme počuli Heroic Soap a Lethargic Shift a Evangelisa a jeho tému Memories of Green. No a teraz pomalej hudbe FM Kuš, toto je domáci tvorca, hovorí si Kuš, ale píše sa K-O-U-S-H. A toto je Patterns.

ráno z pomalej hudby FM. Moje meno je Daniel Baláš. Dôležitejšie však je, že tá predošlá nahrávka patrila projektu Vernon Spring a Rosie Lowe. No a predtým to boli Dirty Column a Lucas Elliot a ich novinka All They See Is Fire. A toto je Martina Basta.

0: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.
1: Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM.

Start.

sladká nahrávka od Art of Noise, nazvaná Camilla, a predtým sladká nevedomosť Tomáša Nýznera a dvojice Božské soáre v programe Pomalá hudba FM s Danielom Balážom. V tejto chvíli už bude znieť dvojica iná, Mark Isham a Art Lande, a nahrávka We Begin z rovnomenného albumu, ktorý títo páni vydali v roku 1987.

Na chvíľu sme sa ocitli na takom nadžezlom území vďaka nahrávke Grilled Lobster od Dublon, ale aj vďaka novinke Corto Alto s Jacobom Allenom ako hosťom v názve Noble Hill. No a toto je Boards of Canada.

Brazílie nikdy nemôže uškodiť Rože a Rio de Janeiro a Janeiro a predtým anglická dvojica Lemon Jelly a A Tune for Jack z albumu Lemon Jelly KY, ktorý vyšiel nedávno v reedícii a v priebehu niekoľkých hodín či minút sa opäť jeho vinilová verzia zúfalo rozchytala. Dnešok ukončíme dvojicou domácich nahrávok, najprv This is Kevin a potom Toucher. Ja sa na vás pomalej hudbe FM budem tešiť opäť o týždeň v nedeľu o 8 ráno. Moje meno je Daniel Baláž a prajem ešte pekný zvyšok nedele. Change.

v Rádiu FM. Everything but the girl. Run a red light. Hráme si ale novú verziu od Logistics. Tak sa volá interpret, ktorý urobil tento skvelý remix. Vítajte, dobrý deň. Je 5 minút po 10. Dnes je nedeľa, 6. september. Dnes slnečno, občas oblaky. Teplota do 26 na juhu krajiny, na severe okolo 20, fúkať bude vietor do 30 km za hodinu. Podobné počasie aj zajtra a v útorok, no ale v stredu sa treba pripraviť na oteplenie, a to výrazné. Juh Slovenska až do 35 stupňov Celzia, no a potom vo štvrtok to zase veľmi spadne. To bude nejakých 19-20. No, tak viete, ako bude najbližšie dni? Ja som Andrej, do 13. sme spolu. Tak nech sa FM-ko príjemne počúva a pekný deň prajem.

0: Rádiu FM, kapela Felix a spolu s nimi Daniel Brlit. Pieseň sa volá Zajtra. Zostávame pri domácej hudbe. Vy viete, že ak vám teda ušla včerajšia D2, tak na zopár interpretov teraz upozorní Nika. Ideme teda k novej slovenskej i českej muzike.
1: Folkru má pre vás čerstvú spoluprácu. Projekt Simple Souls vydal nové EP a český hudobník Never Touch sa vrátil s novým singlom. Z Rádia FM vám dávame do pozornosti novinky z domácej a českej hudobnej scény. Či Berlin Manson. Aj s týmito menami už Fulcrum spolupracoval. Teraz má pre vás single, na ktorom s ním pracovala česká hudobnička Niva. Dokopy sa dali na novinke High.
2: No, skladba High vznikala trošku plánovanej. Nie konkrétne táto skladba, ale už dlhšie sme plánovali, že spravíme spolu nejaký song. Keď som počul tento demáč, som si povedal, že toto bude super zaujímavé. Lebo vlastne Niva zatiaľ tuším žiadny song so živými bicími a s gitarami nemá a ja teda už tiež dlho som nič také nenahrával a je to teda akože, spomenul som si, aké je to náročné celé dávať dokopy a preto nám to aj tak celkom dlho trvalo a pomohol nám na bicích sám Kubili, výborný bubeník z kapely Vojdi a Edkid nám pomohol s nahrávaním, Maťo Turcer trošku s mixom. Dosť veľa ľudí v tom bolo involvnutých, ale strašne teším, že prišiel už čas, kedy sme si museli povedať, že dobre, už teraz je to asi fajn, už je to dobre asi vydať. Tak hej, teším sa z toho, veľmi sa mi to páči.

0: Simple Souls majú za sebou veľmi aktívne leto, vydali jeden remix, samostatný single a teraz aj čerstvé EP so skladbami Stardust Hoover a TikTok. Viac o ňom prezradí Peter Kovalčík.
1: Inšpiráciou pre tieto dve naše nové veci bolo to, že som si chcel dokázať, že viem byť aj všestranný producent. To znamená nerobiť vždy len to, čo od nás očakávajú fanúšici, a to je ten taký jazzy, liquid funky sound, ale aj viacej klubové veci, ktoré sú zamerané viac na dance floor. Jedna sa teda o tracky, ktoré sú viacej rolling, a jedna z toho je dokonca temnejšia. Obidve neobsahujú nástroje, ale stále si myslím, že to má ten náš Simple Souls funky signature sound.

0: meno Martin Nouza môžete poznať z kapely Parta vynikajúcich ľudí, no hudbu vydáva aj pod pseudonymom Never Touch a tak vydal aj čerstvý single Sejdeme se na Avu, pokračuje Never Touch.
1: Ten není úplne jakoby taneční, je spíš trošku dubstepovej, ale moc mě to baví a budu doufat, že bude bavit i vás.

0: A toto sú Alabama Shakes, pieseň Friends z ich nedávno vydaného albumu, ktorý vyšiel tuším po 11 rokoch. Volá sa I Must Be Dreaming. No a my teraz ideme pozývať na kultúrne akcie, ktoré sa budú konať v novom týždni, teda od zajtra. David má slovo.
1: Infolist FM.
2: Najbližší útorok štartuje v Košickej Tabačke komunitný festival Pestro. Viac o podujatí povie koordinátorka Anna Mária Trávničková.
3: Ahojte, v mene Tabačky by som vám zrada pozvala na 4. ročník festivalu Pestro, ktorý priniesie 5 dní spoločných stretnutí a návštevníci sa môžu tešiť napríklad na inscenáciu Land Day, dokumentárny film 2000 metrov do Andrivky, vietnamský večer s Marinou či House of Elizabeth Show pod názvom Stvorenie. V sobotu nás bude čakať najpestrejší program. Ráno odštartujeme s brančom disco a knižným swapom. Ďalej nás bude čakať pestrá živá knižnica, vystúpenia mládeže z ETP Slovensko, či rôzne kreatívne a tanečné workshopy. No a večer završíme oslavu rôznorodosti vo forme Alkadencu, Language Café, spoločnou večerou a koncertom Larry Abu.
2: Komunitný festival Pestro sa koná od utorka až do budúcej soboty.
1: Infolist FM.
2: Tento útorok začína v Piešťanoch už 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematic. Na návštevníkov a návštevníčky čaká skoro 100 filmov, vrátane slovenských premiér a exkluzívnych festivalových predpremiér. Súčasťou festivalu budú aj prezentácie, diskusie, prednášky a hudba. Festival Cinematic potrvá až do budúcej nedele.
1: Infolist FM.
2: Piešťanoch ešte zostaneme. Budúcu sobotu sa v Arte koná deň otvorených ateliérov. Podujatie s motom Uzdravujúce kultúrne kúpele ponúkne kreatívne ateliéry, inštalácie, výstavy, divadlá alebo komentovanú prehliadku bývalej továrne na čokoládu a sladkosti. Deň otvorených ateliérov v Arte začína budúcu sobotu o 12. hodine.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy.

Rádiu FM britské elektronické duo, ktoré pôsobilo v polovici až koncom 90-tych rokov. The Wise Guys vydali dve platne. Zahrali sme si skvelý track Casino Sans Pareil, rok 1996, a predtým zaznela aj novinka od českého projektu Bloom, spolupráca s Annou Vaverkovou. No a to, čo si dáme teraz, je opäť niečo z novej muziky. Takto znie nový Fred Again featuring Lil Yachty. Volá sa to Halo.

0: Aj túto pieseň som našiel v archíve Back on the Chain Again. The Pretenders doznieva krátko pred 11. u nás v Rádiu FM. O chvíľu sa započúvame do nového albumu Eriky Badu a zaznie aj nový Fulcrum. Andrej, vám praje peknú nedeľu.
1: Exclusive FM.
2: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu výlet na Nový Zéland a šéfu spolu s The Crates. A v nedeľu nálož novej írskej hudby, napríklad aj Joshua Burnside.
3: Follow him up to Glasgow, follow him up to shore, follow him up to Glasgow, where they drink till three or four.
2: Skvelá živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Na Demovnica.sk prebieha 508 kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov, autorky bez vydavateľa.
5: Nepýtaš sa, čo stane v nás, keď nám skončí tento náramný čas.
4: Je tu aj pre vás, prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
6: Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Príďte zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM.
1: Weekend FM s Andrejom. Rádio FM.
7: Počúvaj, čo chceš.

0: V rádiu FM novinka od Remy Wolf, Battle sa to volá. Zostávame v Severnej Amerike, ideme za neosoulovou kráľovnou Erikou Badu. Má spoluprácu s The Alchemist a majú nový album. Kolega Fam si ho vypočul. Tak si to teraz vypočujme aj my.
1: Album týždňa Erika Badu and The Alchemist Before the World Blows.

Erika Badu v rozhovoroch zdôrazňuje, že Before the World Blows nie sú iba jej vokály ponad alchemistové beaty. Takto nejako to začalo, ale potom sa do hudby pustila aj Erika, čiže album produkovali obaja. Celé to trochu znie ako jam session. Okrem typických samplovaných beatov je tu občas počuť aj živé nástroje, čo posúva alchemistovú hudbu do nových úrovní. Texty si idú voľným štýlom, sú trocha dezorganizované, ale to je úplne v poriadku, sedí to tu dobre. Erika experimentuje s vokálom, spieva, rapuje o nezvyčajných, divných veciach. V jednej piesni počujeme dialog s jej kozmetičkou z nejakého špeciálneho depilačného sedenia. Erika a Alchemist spolu vytvorili tajomný, snový, hypnotický, soulful svet. Before the World Blows je skôr pomalšia náladová hudba, ktorú má zmysel počúvať v celku. Stačí sa do toho ponoriť a dostane vás akoby do iných dimenzií. Dobre vás zrelaxuje. Nie sú tu žiadne veľké húky ani bláznivé momenty a to je jedna z jeho najsilnejších stránok. Konzistentná atmosféra a zvuk. Before the World Blows je album Grower, je lepší a lepší každým ďalším vypočutím. Nie je to revolučná doska, ktorá by úplne zmenila pravidlá hry, ale taká ani nemala byť. Ukazuje dve legendy, ktoré robia to, čo im ide najlepšie a ako našli spoločný priestor, kde im to perfektne funguje. Aj hostujúci vokalisti a hudobníci ako Earl Sweatshirt, Thundercat, Steve Lacy alebo Kamasi Washington tu nie sú len tak, aby boli. Ich party úplne prirodzene zapadajú do nálady nahrávky. Na tomto albume je aj niečo zo starého sveta. Erika a Alchemist si to zrejme naozaj odsedeli v štúdiu a neposielali si len tak ukážky. A potom je tu 16 piesní na ploche 62 minút, čo je dĺžkou skutočný album. Song číslo 7, Echoes.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

Vstúpili sme do novej sezóny a aj v nej vám každý posledný útorok v mesiaci budeme ponúkať živé hrania domácich interpretov v relácii Pohoda FM Live. 29. septembra, viem, že je to ďaleko, ale príde do Komorného štúdia Slovenského rozhlasu speváčka, skladateľka, herečka a umelkyňa, ktorá sa na slovenskej scéne objavila pred 5 rokmi. Okrem vlastnej tvorby spolupracovala napríklad aj na skladaní filmových soundtrackov a podielala sa aj na vzniku slovensko-norského projektu Slovnorama. Je to Vanessa Weiss, ktorá práve dospievala. Tak ak máte chuť, ak sa vám páči jej hudba, tak nech sa páči 29. september, Komorné štúdio Slovenský rozhlas, 20. hodina, vstup je voľný. No a teraz opäť zrýchlime, toto je novinka od britského producenta, ktorý si hovorí Godard, pieseň Stamina.

No tak toto je nový Fulcrum. Je to spolupráca s českým virtuálnym projektom Niva. Volá sa to High. Tak a teraz sa upokojíme trochu. O 9 minút bude 12, chystáme správy, dovtedy aj táto skvelá vec z dávnych čias. Andrej, pre peknú nedeľu z Rádiom FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
11: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
12: Americkí vyjednávači rokovali v Kremli s Vladimírom Putinom o mierovom pláne. Dnes by sa v Kyjeve mali stretnúť s Volodymyrom Zelenským. V Sasku-Anhaltsku sú voľby. Prieskumy pripisujú jasné víťazstvo alternatíve pre Nemecko. Popoludní bude jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. V časoch konsolidácie prinášajú vládne strany na jesennú schôdzu mnohé návrhy zaťažujúce rozpočet. Napríklad návrhy SNS by mohli stáť rozpočet viac ako 115 miliónov. Predseda klubu národniarov Roman Michelko.
13: Chápeme, že úplne všetko asi nedáme, ale máme svoje priority a na tých budeme trvať.
12: Momentálne strany vyjednávajú o svojich pozíciách, pokračuje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
14: Prebiehajú rozhovory. Sme si povedali pozície k tým niektorým zákonom a na niečom sme sa už dohodli, ale dohodli sme sa tiež na tom, že kým nebudeme mať dohodnuté všetko, že nebudeme to nejak komunikovať na konkrétno. Určite budú ešte minimálne dve takéto rady pred začiatkom schôdze.
12: Podľa politológa Tomáša Koziaka z Vysokej školy technickej v Prešove to nie je prejav zodpovedného vládnutia, ale hra o hlasy voliča a snaha vyjednať si lepšiu pozíciu. Vyslanci Spojených štátov Steve Witkoff a Jared Kushner počas včerajšieho stretnutia s ruským prezidentom Vladimírom Putinom diskutovali o konkrétnych plánoch ďalších krokov smerujúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine, informoval Bielý dom. Podľa zahranično-politického poradcu Kremľa Jurija Ušakova rokovania prišli v pravý čas a boli pre obe strany produktívne.
15: Rokovania sa neobmedzujú len na výmenu názorov na riešenie ukrajinskej krízy. Pomerne podrobne sa diskutovalo aj o ekonomických otázkach a potenciálnych významných rusko-amerických projektoch, ktoré by boli prínosom pre obe strany.
12: Dodal, že prezidenti oboch krajín budú udržiavať osobný kontakt a bude pokračovať aj spolupráca za účasti amerických veľvyslancov. Vyjednávači USA sa dnes presúvajú do Kyjeva, ktorý navštívia poprvý raz. S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským budú hovoriť o ukončení vojny. Rusko-ukrajinské útoky medzi tým pokračujú. Dočasné prímerie počas rozhovorov sa vzťahuje len na hlavné mestá. Izrael pri dnešných úderoch v južnom Libanone zabil 4 osoby, z toho 2 ženy, ďalších 20 osôb utrpelo zranenia. Podľa izraelskej armády išlo o odvetu za 2 drony vyslané libanonským hnutím Hizbalah na izraelských vojakov rozmiestnených v juholibanonskej oblasti, ktorú Izrael označuje za bezpečnostnú zónu a ktorú už niekoľko mesiacov okupuje. V nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko sú voľby do krajinského parlamentu. Favoritom je podľa predvolebných prieskumov

Rádiu FM novinka z Dánska, toto je Trent Müller a pieseň Terrified doznela 2 minúty po pol jednej, 12.32 v tejto chvíli. V novej hudbe budeme pokračovať, dáme si novinku od kapely Clinic, možno ste ju už z nášho vysielania počuli, volá sa You and I.

Macy Gray má dnes narodeniny, má 59 rokov, zahrali sme si pieseň Witness 6. septembra, teda dnes oslavuje aj Richard Miller, má 65, Nina Persson z The Cardigans má 52 rokov, 55 by dnes mala Dolores O'Riordan z The Cranberries, koho tu ešte máme, Patti Boom z kapely Caesar Sisters má 58, narodky oslavuje aj gitarista kapely House of Love Terry Bickers má 61, no a Paul Waktar z AHA, gitarista kapely, ktorý napísal väčšinu piesní kapely, tých známejších pravdepodobne, ten má dnes 65 rokov a kapelu AHA si aj zahráme. Všetko najlepšie prajeme.

V Rádiu FM doznela FKA Twigs. Už o chvíľu Mixtape FM, dnes od Drahoša. No a po 14. tu bude Daniel. A aj so vstupenkami na Jamieho Wu, na ktorý vystúpi v sobotu v Bratislave. Andrej vám ďakuje za spoločnosť. Prajem vám pekný zvyšok víkendu. Majte sa fajn.

Drahošovi vďaka za jeho hodinový mixtape a Adele Jergovej za skvelé antré k popoludnejšiemu vysielaniu FM. A toto sú Švajčiari Yellow.

Človeku sa priam chce zvolať buď Dubravka, Dubravka, alebo Bujakaša. Ľudskoprávni aktivisti sa ozývajú v súvislosti s novým filmom Aliho G, teda Sašu Barona Cohena, Who is I? Vraj by si nemal dovoliť uťahovať s Rastafariánov a s Jamajčanov alebo Jamajčanov. Ja si nespomínam, že keď sa poprvý raz objavil film s Alim G v roku 2002, takže by sa nejako ozývali. Ešte druhá skupina potom je urazená, a to sú reperi a fanúšikové hip-hopu. Vraj teda, aspoň dočítal som sa, tak buď ešte teda tie sociálne siete neboli tým, čím sú dnes, alebo jednoducho sa ľudia len bavili. No a potom samozrejme je ešte aj tretia možnosť, jednej z recenzií na nový film Sašu Barona Cohena som sa dočítal, že robí čo môže, stále je vtipný a spolu s Rickym Gervaisom sú kráľmi britskej komédie, aj takej tej čiernej a naozaj veľmi ostrej, sarkastickej. Ale že absurdnosť aktuálnej situácie v Británii je až tak veľká, že dokonca ani Sacha Baron Cohen ju nedokáže dostatočne podchytiť, aby bola ešte smiešnejšia, než je každodenný život. To je v podstate niečo, čo poznáme aj u nás, ne? Každopádne na film som zvedavý. Teraz sú Jungle.

Najprv Jungle a Sunshine a potom Turnstile a nová verzia nahrávky Seeing Stars, tá bola svojho času pečená, varená aj v dennom vysielaní FM. O túto novú verziu sa pričinil vo veľkej miere a dokonca by som povedal, že aj celosvetovú popularitu kapely Turnstile Elton John. Ten kapelu tak vychválil vo svojej rozhlasovej show Rocket Hour, že jednoducho musela sa dočkať aj nejakej spolupráce. Nahrávka Seeing Stars dočkala sa, Elton si zaspieval a zahral na klavír. Teraz 20 minút po 14. Z rádia FM znejú nový The Amazons, toto je Kickin' In.

Všetko sme to v rámci histórii rockovej hudby už stokrát počuli a aj tak má v sebe niečo podmanivé táto novinka od The Amazons Kicking In. O chvíľu stručný rozhovor s Jamiem Woonom a zároveň pozvánka na jeho budúco týždňový koncert. No a v tejto hodine si zahráme aj ukážku z tvorby Richarda Millera a platí to o každej hodine môjho popoludnejšieho vysielania dnes. Maestro má národky. Okrem toho nás čaká hudba od The Sundays, Dinosaur Junior, Lepajaco či Breeders.

0: Breeders a Cannonball z Rádia FM. Predtým Blame Your Jeans a The Time Was Never Right. Sľúbil som pozvánku plus rozhovor s Jamie Woonom. Britský spevák a skladateľ sa vracia do Bratislavy. Jeden z tých výraznejších hlasov modernej britskej scény, ktorá spája soul, R&B, ale aj elektroniku a folk, vystúpi 12. septembra v bratislavskom MMC. No a samozrejme bude hrať predovšetkým hudbu zo svojho nového albumu, ktorý pripravoval 10 rokov. Pripravoval ho 10 rokov, alebo čo vlastne robil za ten čas?
1: You know, I think the best way of answering that is on the is to listen to the record itself.
2: To je otázka, ktorú teraz dostávam často. Najlepší spôsob, ako na ňu odpovedať, je, že vypočujte si moju platňu. Hovorím tam o tom, ako som sa cítil, o otázky, nad ktorými som rozmýšľal. Energia toho, čo som robil, je na tomto albume. A ináč, nie veľmi rád hovorím o tom, čo robím, pokým naozaj nemám o niečom konkrétnom hovoriť. Myslím si, že si môžem minúť svoju kreatívnu energiu, keď budem o veciach príliš veľa rozprávať, namiesto toho, aby som chyba robil. Ale aby som odpovedal na otázku, boli to nie jednoduché časy pre mňa. Udialo sa mi niekoľko veľkých zmien v živote aj v práci, ktoré mi komplikovali dokončenie albumu. Keď sa započúvate do textov, veľa z nich je o boji s otázkami, kto som, čo robím, kde je môj pokoj. Ale vlastne je to výborné sa vrátiť po takom dlhom čase. Toľko veľa sa toho zmenilo v hudobnom biznise a veľa ľudí mi hovorí, že je to pekné vidieť ma späť, že im to dáva nostalgický pocit, čo je fajn. Mám 43 rokov, 10 rokov je veľa pre hocikoho a myslím si, že to tak trochu aj ľuďom pripomína, ako ten čas beží. A ja som veľmi rád, že im môžem poskytnúť tento pocit.

0: Nový album Jamieho Woona je viac indie a pesničkársky než elektronický. Znamená to, že Jamie skončil s elektronickou tanečnou hudbou, alebo je to len časť jeho hudobného dozrievania?
1: Don't think I'm done with electronic dance music. I don't know. I don't really think about the genre.
2: Nemyslím si, že som skončil s elektronickou tanečnou hudbou. Ja vlastne ani neviem. Veľmi neuvažujem v žánroch. Viem, že to tak veľa hudobníkov hovorí, ale je to pravda, lebo mne veľmi nepomáha uvažovať v žánroch, keď robím hudbu, ak chcem spraviť niečo, čo je nové pre mňa. Pretože potom iba robíš to, čo urobil už niekto iný. Ale zase rozumiem, že potrebujeme mať žánre, aby sme mohli nájsť to, čo hľadáme. To, čo chcem, je nechať hudbe voľný priebeh, čiže obvykle moja hudba nájde svoj štýl na základe toho, s kým pracujem, ako na tom pracujem, buduje si sama svoj svet. Stále používam drum machiny, elektronické zvuky, ale aj gitary. Vždy ma zaujímalo, ako miešať tieto veci spolu. Nevnímam, že by to mali byť nejaké odlišné svety. Ale áno, môj nový album nie je rýchly. Je to introspektívna, osobná hudba a sú na nej skôr tradičné pesničkárske nástroje a postupy. Ale vlastne neviem, ako som sa k tomu dostal. To sa iba tak stalo.
1: I don't really know how that happened. It just

0: Ešte raz pozývam na Jamieho Woona a predskokanou Lushen Gray 12. septembra v MMC v Bratislave. A nielen pozývam, ale ponúkam aj dve vstupenky. S trochou šťastia môžu byť vaše. Skúste na studiozavináč.radiofm.sk.
1: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Keby som túto piesem počul len z rádia, bez toho, aby moderátor uviedol, o čo ide, 100% by som typoval kapelu Sundays, tá ale už nie je činná, ale ten hlas Harriet Wheeler, ten bol totálne prítomný. Nepýtajte sa ma, ako je to možné, jednoducho Beatrice Christie Ilejai Laus má takmer identický hlas so speváčkou Sundays. Poznáme ju ale skôr ako Bee Badu Bee a počuli sme nový single Memories. No a ako dôkaz môjho tvrdenia, to sú Sundays. A skoro 30-ročná Here's Where the Story Ends.

Dernier, tak sa volá nový album Dinosaur Junior. Jay Maskis k nemu spravil také zvláštne promotion. Pozval si novinárov a oznámil im v podstate len jednu vetu. Celý album som nahral na jednom starom obľúbenom kombe. A viac už nepovedal. Inak ale dobrý, starý a pritom nový Dinosaur Jr. Everything at Once je druhým v poradí singlom z tohto albumu. A predtým sme počuli The Sundays a Here Where the Story Ends. Richard Miller dnes má, pokiaľ mám dobré informácie, 65. Z FM gratulujeme. V každej hodine odznie minimálne jedna pieseň, ktorá súvisí s Richardom Millerom.

banket a prečo vy ľudia 20. storočia máte vždy zachmúrené obočia. A keď sa to tak vezme, a keď tak nad tým premýšľam, toto je možno vôbec najlepší slovenský koncert, aký som kedy zažil. Písal sa rok, teraz keby som si presne spomenul, 86, možno 7? Prečo vy? Kamel klub Karlova Ves Bratislava a nechcel som na ten koncert pôvodne ísť, reku, čo ja pôjdem na nejaký banket, ja chcem vidieť Depeche Mode Bratislava a nie ako nejaký banket. A dobre som urobil, nebojí spolužiak Martin Slobodník a myslím, že aj Alex Krajbík ma ukecával, aby som išiel. Išiel som, dobre som spravil, bolo to fantastické. Tri synťáky a jedný bicie Dušana Hájka, fantastický koncert.

0: Aj pro Lepajaca a Sushi a potom Duhan a Perception. Po správach o 15. Novinka od Yaga Jazzist a Norwegian Radio Orchestra. Znieť bude aj nový Fulcrum, Yellow Magic Orchestra, Trent Moller či Kendrick Lamar. A ďalej príjemné počúvanie FM pre Daniel Baláš.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Na Demovnica.sk prebieha 508 kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
3: Pýtaš sa, čo stane v nás, keď nám skončí tento náramný čas.
2: Je tu aj pre vás, prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Slová premiéra o transakčnej dani sú podľa Matúša Šutaja Eštoka otázkou, či má jej zrušenie podporu. Lietadlová loď USS Abraham Lincoln vyplávala z Thajska a mierí späť do USA. Zajtra má byť polojasno až oblačno, 22 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čírna. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil v televízii Teatri zámery premiéra Roberta Fica zo Smeru SD ponechať transakčnú daň za nebezpečné a nedôveryhodné politické hochštaplerstvo.
6: Nemôžete podnikateľom, firmám, celému podnikateľskému sektoru jeden týždeň tvrdiť, že k 1. januáru sa zruší tá daň a potom im o pár týždňov povedať, že vlastne sa možno nezruší. Veď oni sa na to musia nejako pripraviť, oni podľa toho robia nejaké rozhodnutia.
5: Líder SNS Andrej Danko je presvedčený, že daňový systém by mal byť jasný a transparentný.
7: Odvolávam, čo som odvolal a ťažko mi reagovať, pretože na začiatku, tak ako došlo k zmene sadzieb DPH, došlo aj k zavedeniu transakčnej dane. Poznáte ten môj list, kedy som teda povedal, že to je asi moc.
5: Podnikatelia by podľa neho mali všetky poplatky štátu vedieť zaplatiť jednou dávkou. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD túto otázku vníma ako vyjadrenie o tom, či je naozaj celospoločenská podpora tohto opatrenia. Skonštatoval to v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Myslí si, že zrušenie transakčnej dane je jedným z kľúčových prorastových opatrení. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti avizoval prehodnotenie zrušenia transakčnej dane, zdôvodnil to reakciami opozície časti podnikateľov aj niektorých médií. Ulrich Zygmunt, kandidát extrémne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko, po odovzdaní svojho hlasovacieho lístka vo voľbách v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko zdôraznil medzinárodný význam volieb.
8: Nejde totiž len o Sasko-Anhaltsko či Nemecko. Ide o celú Európu a ďalšie časti sveta, keďže je zrejme, že sa tu deje niečo, čo mnohé krajiny sveta potrebujú. Chceme konečne získať späť našu národnú suverenitu a opäť sa zamerať na Nemecko.
5: Ak by AfD zvíťazila, išlo by o prvý prípad od druhej svetovej vojny, keď by sa na úrovni spolkovej krajiny dostala k moci krajine pravicová strana. Ulrich Zygmunt pred voľbami okrem iného prisľúbil marginalizovať prisťahovalcov a zásadne reformovať systém verejnoprávneho vysielania. Zároveň odmietol vstúpiť do koalície s inými stranami. Pozorovatelia pripomínajú, že krajinské voľby sú pre AfD len odrazový mostík. Ich cieľom je získať moc na celoštátnej úrovni a uspieť v spolkových voľbách v roku 2029. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln vyplávala z Thajska. 5000 námorníkov a príslušníkov námornej pechoty tam strávilo 5 dní odpočinkom. Plavidlo zakotvilo vo východnom Thajsku minulý týždeň a posádka sa vylodila po viac než 9 mesiacoch na mori, počas ktorých čelil Pentagon kritike pre zhoršujúce sa podmienky na palube. Loď bola okrem iného nasadená pri Iráne, s ktorým USA vedú vojnu. Teraz sa vracia do domovského prístavu v San Diegu. Neznámy páchateľ v Berlíne vytrhol javor aj s koreňmi, ktorý nechala radnica zasadiť v parku Tiergarten ako uctenie si obetí júlového teroristického útoku. Už minulý týždeň niekto zničil aj dúhovú lavičku, ktorá stála pri strome. Strom aj lavička pripomínali obete islamistu, ktorý narazil do ľudí v parku počas demonstrácie za práva LGBTI plus ľudí. Noc bude jasná až polojasná a teplota klesne na 11 až 6, v dolinách aj do 1 stupňa. Zajtra má byť polojasno až oblačno s teplotou 22 až 29 stupňov, bez vetrie alebo slabý, na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
9: Nehoda na Orave, uzavretý most v Prešove. Počúvate dopravné správy. Medzi Grušetnicou a Brezou pribudla nehoda, úsek je neprejazdný, obísť môžete cez Oravský podzámok. V Piešťanoch v okolí letiska je pre letecké dni, sú tam viaceré obmedzenia, rátajte aj so zdržaním vo všetkých smeroch. V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavbu tiež s obmedzeniami, aj rovnako so zdržaním. Na trase Šarišské Bohdanovce Brestov Mirkovce sa konajú cyklistické preteky. Rátajte s pokynmi organizátorov. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu uzavretá, obchádzate cez Topoľníky. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo

skvelý norský yoga jazzist s norským rozhlasovým orchestrom. Technicky vzaté je to stará pieseň, ale nová verzia. Pôvodne sa objavila na albume už pred 6 rokmi. Pod názvom Spiral Era. Tak kapela, alebo skôr orchester, nie je pre našinca až takou neznámou, teda nemusel by byť. V roku 2006 odohrali Yoga Jazzists famózny koncert na festivale Hodokvas. Bolo to v auguste. A v 2015 alebo 16 ateliéri Babylon taktiež vynikajúci koncert. Otázne, či vôbec táto partia dokáže, táto extrémne muzikálna a pritom moderná partia dokáže odohrať nejaký priemerný koncert. Silne o tom pochybujem. O chvíľu aj pozvánka do kina, čaká nás aj rubrika Kultový album. Ďalšia piesň z tvorby oslávenca Richarda Millera. A hneď teraz Fulcrum a Niva, toto je novinka High.

0: Po trojici Saint Etienne oznámila koniec svojej kariéry ďalšia kapela, ktorú mám veľmi rád. Pripravila posledný album v poradí 17. štúdiový a posledné koncertné turné. Žiaľ, na Slovensko namierené nemajú. Sú to Ministry a rozlúčkový album bude zaujímavý okrem toho tým, že sa do neho po 20 rokoch, teda do kapely sa po 20 rokoch vráti aj Paul Barker, s ktorým sa trošku rozkmotrili v minulosti, s ktorých frontmanom Alan Jurgensenom. Tak našli k sebe opäť cestu, to je fajn. 30. októbra sa dozvieme, ako to dopadlo. Tady totiž vyjde posledný album Ministry Hate to Go, Take Out or Delivery. Veľmi som naň zvedavý a prevažuje radosť nad obavami, ako by to mohlo dopadnúť. Ministry a Just One Fix, predtým Niva a Fulcrum High. Ja viem, dlhá pieseň, ale aj tak som ju musel nechať dohrať. Fantasticky sú Ministry. A mám ich rád od nejakého 86. roku, tak to už je asi na veky. Odbočíme na chvíľu k filmu. 21. ročník festivalu Cinematic odštartuje tento útorok. V programe sa predstaví viac než 100 filmov a môžete sa tešiť aj na desiatky sprievodných podujatí. Viac prezradí Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Z nenazdania, Paper Tiger a Nežné monštrum. Tri filmy, ktoré mali premiéru na tohtoročnom festivale v Cannes a zároveň budú súčasťou sekcie Cesty slávy na festivale Cinematic. Ako prvú si predstavíme snímku Ryosukeho Hamaguchiho z nenazdania. O filme porozpráva Peter Konečný.
2: Príbeh sa odohráva prevažne pre na predmestí Paríža a hlavnou postavou je Marilu, riaditeľka domova pre seniorov, ktorá sa snaží presadiť metódu Humanitude. Prístup založený na rešpekte, empatii a dôstojnosti pacientov. Jej idealizmus však naráža na odpor kolegov aj na limity zdravotného systému. Zlom nastane, keď spozná Mari Morisaki, japonskú divadelnú režisérku trpiacu nevyliečiteľnou chorobou. Medzi ženami vznikne hlboké priateľstvo, ktoré postupne mení ich pohľad na život, chorobu aj smrť. Spoločne sa snažia dokázať, že aj v prostredí ovládanou byrokraciou, ekonomickým tlakom je možnosť zachovať si ľudskosť a dôstojnosť. Film skúma témy starnutia, starostlivosti o druhých, priateľstva naprieč kultúrami, prijatie vlastnej smrteľnosti a aj otázku, ako si zachovať ľudskosť v systéme, ktorý často uprednostňuje skôr efektivitu pred empatiou.
1: V hlavnej súťaži tohto ročného Cinematicu sa predstaví aj Paper Tiger, najnovší film amerického režiséra Jamesa Greya. Znovu pokračuje Peter Konečný.
2: Príbeh sa odohráva v New Yorku v roku 1986 a sleduje bratov Garyho a Irvina. Gary je bývalý policajt a pracovník súkromnej bezpečnostnej služby, zatiaľ čo Irvin je režisér. Zatiaľ čo Irvin je inžinier, ktorý žije pokojný rodinný život s manželkou a ich deťmi. Obaja túžia po lepšom živote a finančnej istote, preto sa nechajú zlákať do zdanlivo výhodných obchodných projektov. Čoskoro sa však ukáže, že za nimi stojí ruská mafia a zdanlivá príležitosť sa mení na nočnú moru. James Gray, režisér tohto filmu, opäť rozvíja k témy, ktoré sú pre jeho tvorbu typické. Rodinná lojalita, morálne kompromisy, mužská identita a ilúzia amerického sna. Popri napínavom kriminálnom príbehu ponúka Paper Tiger aj portréty robotníckej vrstvy v New Yorku v 80. rokoch a úvahu o tom, ako túžba po spoločenskom zostupe môže priviesť obyčajných ľudí k osudovým chybám a rozhodnutiam. Snímka, v ktorej exceluje nielen Adam Driver, ale aj Miles Teller a Scarlett Johansson. Nemecko-francúzsky film Gentle Monster prináša príbeh koncertnej klaviristky Lucy, ktorá sa vzdá časti svojej kariéry a spolu s manželom Filipom a ich malým synom sa presťahuje z Mníchova do bydeckého domu. Verí, že pokojnejšie prostredie pomôže Filipovi zotaviť sa zo syndromu vyhorenia. Ich nový začiatok sa však skončí skôr, ako sa vôbec začne. Jedného rána sa pri dverách objaví polícia a zatkne Filipa. Lucy zostáva sama s dieťaťom a postupne sa snaží zistiť, kto jej manžel v skutočnosti je. Zároveň sledujeme policajnú vyšetrovateľku Elsu, ktorá sa popri tomto prípade vyrovnáva s vlastným otcom trpiacim demenciou. Film teda prepája osudy dvoch žien, ktoré sa musia vyrovnať s bolestivým poznaním o mužoch vo svojom živote. Film skúma, ako sa vyrovnať aj s možnosťou, že človek, ktorého milujete, vedie tajný život a klade otázky o dôvere, vine, zodpovednosti a ochrane dieťaťa.
1: V sekcii Cesty slávy sa predstavia aj snímky ako Rozvod v čase vojny, Žlté listy či Samuraj a väzeň. Rozhodne sa máte na čo tešiť. Srdečne vás pozývame do Piešťan na festival Cinematic.

0: Trent Moller a Terrified a potom Yellow Magic Orchestra a Perspective z Rádia FM. O chvíľu aj kultový album tento týždeň s Jamiroquai. Znieť budú aj DJ Marky, Makoto, ale aj Nová Siu. Every day I
1: ride my diary. Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Som slovenská
3: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: prerábka klasiky I am the black gold of the sun od Rotary Connection a Mini Riperton to je. Ale asi je to dostatočne silná pieseň, hovorím teraz o tom originále, že sa prakticky nedá pokaziť, aspoň ja som nepočul zatiaľ žiadnu, buď zbytočnú, alebo nedaj Bože zlú verziu. Aj táto je v pohode. A môžu za to tradične muzikálny, asi najmuzikálnejší drum and bassoví producenti a DJ Marky a Makoto a Vanessa Freeman ako vokalistka. Zmienil som kultovú klasiku od Rotary Connection. Tretí štúdiový album Jamiroquai má 30 rokov. Vyšiel 28. augusta 96. Traveling Without Moving si pripomenieme v rubrike
1: Kultový album. Traveling Without Moving predstavuje Jamiroquai vo vrcholovej forme. Hrajú neprekonateľný, vysokoenergický funk a sú tu ich najväčšie hity. Ak ideme mimo komerčný úspech, mohli by sme povedať, že predošla doskada Return of the Space Cowboy je ešte o čosi lepšia v tom, že je menej vyleštená, viac acid jazzová a viac vsádza na improvizáciu a tiež hovorí aj o spoločenských témach, o ľudí.

Jamiroquai v 90. rokoch to nebol len charizmatický líder JK, ale aj bas-gitarista Stu a klávesák Toby Smith. Skladali piesne a tvorili chrbtovú kosť perfektne fungujúcej kapely. Rytmická sekcia je špeciálna, dychy tiež. JK je absolútne sebaistý v prejave. Všetko to má veľkú energiu a ešte je to aj zábavné. Traveling Without Moving je slušný album, aj keď trochu nafúknutý extrémnou popularitou singlov z nej.

Traveling Without Moving posunuli Jamiroku a svoj pôvodný zvuk na vyšší úroveň. Je to funky, je to vzdušné a farebné. Štýlová rôznorodosť pôsobí prirodzene a ľahko a zároveň sú kvalitné všetky jeho súčasti. Je to aj dobrý úvod do kapely pre nových fanúšikov.

hudobne výrazovo nemajú od seba ďaleko a tvoria aktuálnu špičku tzv. Globálneho popu. To bola Siu a je novinka 3-4-5. Teraz je 15.56. Dáme si novinku od Bonobo. Talk to me.

0: Exclusive FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu výlet na Nový Zéland a šéfu spolu s The Crates. A v nedeľu nálož novej írskej hudby, napríklad aj Joshua Burnside.
2: Follow him up to Glasgow, follow him up to shore. Follow him up to Glasgow, where they drink till three or four.
1: Skvelá živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
0: Exclusive FM. Rádio FM.

Confidence Man a Young London z Rádia FM, 3 minútky po 16. Pri novej hudbe ešte ostaneme spolu s Bayon a Forget. O chvíľu aj Lightning Seeds, This is Kevin, Wire či Fountains DC.

0: To bol Ian Brody a jeho Lightning Seeds a Sense, predtým Bayon a Forget z Rádia FM. Kolegovia Hubinák a Malíček sa v novej časti podcastovej série Encyklopédia popkultúry venujú fenoménu zombie. Zombíkov všetci poznáme. Ale kedy sa objavila zmienka o zombíkoch poprvý raz?
1: Otvorila ústa bohyňa Ištar a svojmu otcovi Anovi riekla: Otec môj, prosím ťa, daj mi nebeského býka, aby Gilgameša zabil. Ak mi nedáš nebeského býka, roztrieskam nebeskú bránu, vylomím závoru, vyvalím pánty, vyrazím dvere, vyvediem mŕtvych, aj pojedli živých. A mŕtvi počtom prevyšujú živých. No a ak by sme chceli teda prvú zmienku o zombíkoch alebo o živých mŕtvych v literatúre, tak ju nájdeme hneď v epose o Gilgamešovi, teda v tom vlastne najstaršom ľudskom literárnom zázname.
0: No to by som sa aj čudoval, keby kolega a pán profesor Malíček nemal v hlase absolútne nadšenie pri rozprávaní o zombíkoch. Encyklopédiu popkultúry hľadajte v podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR.

0: Toto je ten fantastický album It's Beginning to End Back Again od kapely Wire, zastúpený u nás v rádiu FM singlom In Vivo. Album vyšiel na jar 1985 a už len mená producentov zhodou okolností sa zišli dva Coily, ak to tak môžem povedať, Paul Kendall z Recoil a John Fryer z This Mortal Coil ako producenti tohto albumu Wire. Dobrá vec sa veru, že podarila predtým This is Kevin a Sunday Eve.
1: Album týždňa Erika Badu and The Alchemist Before the World Blows.

Erika Badu v rozhovoroch zdôrazňuje, že Before the World Blows nie sú iba jej vokály ponad alchemistové beaty. Takto nejako to začalo, ale potom sa do hudby pustila aj Erika, čiže album produkovali obaja. Celé to trochu znie ako jam session. Okrem typických samplovaných beatov je tu občas počuť aj živé nástroje, čo posúva alchemistovú hudbu do nových úrovní. Texty si idú voľným štýlom, sú trocha dezorganizované, ale to je úplne v poriadku, sedí to tu dobre. Erika experimentuje s vokálom, spieva, rapuje o nezvyčajných, divných veciach. V jednej piesni počujeme dialog s jej kozmetičkou z nejakého špeciálneho depilačného sedenia. Erika a Alchemist spolu vytvorili tajomný, snový, hypnotický, soulful svet. Before the World Blows je skôr pomalšia náladová hudba, ktorú má zmysel počúvať v celku. Stačí sa do toho ponoriť a dostane vás akoby do iných dimenzií. Dobre vás zrelaxuje. Nie sú tu žiadne veľké húky ani bláznivé momenty a to je jedna z jeho najsilnejších stránok. Konzistentná atmosféra a zvuk. Before the World Blows je album Grower, je lepší a lepší každým ďalším vypočutím. Nie je to revolučná doska, ktorá by úplne zmenila pravidlá hry, ale taká ani nemala byť. Ukazuje dve legendy, ktoré robia to, čo im ide najlepšie a ako našli spoločný priestor, kde im to perfektne funguje. Aj hostujúci vokalisti a hudobníci ako Earl Sweatshirt, Thundercat, Steve Lacy alebo Kamasi Washington tu nie sú len tak, aby boli. Ich party úplne prirodzene zapadajú do nálady nahrávky. Na tomto albume je aj niečo zo starého sveta. Erika a Alchemist si to zrejme naozaj odsedeli v štúdiu a neposielali si len tak ukážky. A potom je tu 16 piesní na ploche 62 minút, čo je dĺžkou skutočný album. Song číslo 7, Echoes.

Najprv epická Erika Badu a The Alchemist a potom Fontaine's DC a Marianne. A už sa nachádzame v záverečnej hodine nášho popoludnejšieho vysielania Víkendu FM. V ňom aj Kind Frequency, Erland Oje. Ešte raz si zahráme k Richardovým narodkám. Richard Miller má 65. Znieť bude aj Fobia Kid a Gleb či Lupe Fiasco. A teraz jedna veľmi veselá

OS Kings of Convenience a Garota, predtým Kind Frequency a Four Dimension. Richard Miller má dnes 65. V každej hodine sme si ho prezentovali jednou piesňou z príslušného obdobia jeho tvorby. A tvoril aj s Ivou Bitovou.

Toto je stále, pokiaľ viem, jediná slovenská nahrávka, ktorá sa dostala na nejaký významný reperský mixtape. Konkrétne na Madlibov, Peter Lipa a album. Predtým Iva Bitová a Richard Miller. A sníh. O chvíľu Exclusive FM, potom osmička Demovnica s Martinom Staňom, New Spirit FM a Signál. Rádio FM.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Exclusive FM.
2: Nedeľné víkendové uvoľnené rádio FM a v ňom len tá najlepšia živá hudba. Vítajte, veľmi správne ste si naladili hodinovku Exclusive FM s Rudým Rusom. Opäť raz budem vyberať z ponuky archívu EBU, Európskej vysielacej únie. Včera sme si urobili výlet až na Nový Zéland. Dnes to nebude taká divočina. Zaspomíname si na prestížnu The RTE Choice Music Prize, čo je oceňovanie najlepšej súčasnej írskej hudby. Odprezentujeme si hneď 4 umelecké zoskupenia. Najrôznejšie odtiene folkovej hudby nás čakajú akustický, dystopický, experimentálny a nakoniec aj energický postpunk a shoegaze. Začíname s trojicou z Midlands, tu sú Amble z Írska vo vašom víkendovom rádiu FM.

0: energických Jazz Mustard sme si zahrali v Rádiu FM v programe Exclusive FM s Rudým Rusom. Írska a severoírska hudba dnes z archívu EBU Európskej vysielacie únie z oceňovania The RTE Choice Music Prize. Zahrali si u nás aj Junior Brother, Joshua Burnside a úvod mali na starosti Amble. Samé dobré veci vás čakajú v našom vysielaní aj o týždeň, ak ľúbite živú hudbu. Odporúčam vždy o 17. vaše víkendové Rádio FM.
1: Exclusive FM.
2: FM.
1: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Chcete zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM.

0: 11.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte v koalícii na teraz nie je. Na mierových rokovaniach v Kyjeve sa spolu s americkými vyslancami zúčastnia aj európski poradcovia pre národnú bezpečnosť. Zajtra má byť polojasno až oblačno, 22 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Tisíceurové kočíkovné či žiadna daň z príjmu pre pracujúce matky, ktoré majú viac než 4 deti. Aj to sú červené čiary hlasu SD pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu. V relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj-Štok.
2: Treba zvýšiť platy všetkým policajtom. Tam sa bavíme o úrovni 200 eur plus pre každého policajta v rámci novej platovej triedy. Sú to naše požiadavky. Rovnako budeme trvať na tom, aby sme, a myslím, že tu smerujeme veľmi dobre, našli dohodu na tom, že sa nájdu peniaze na dofinancovanie výstavby nemocníc, ktoré boli začaté.
1: Podľa predsedu KDH Milana Majerského je ich riešením zvýšenie odvodu z hazardu.
3: Ak by sa dvihol odvod z hazardu z tých rôznych sadzieb medzi, myslím, 11, 12, 21% na 37%, viete dostať do štátneho rozpočtu 200 miliónov eur, minimálne. Ak by sa to dvihlo na 40% v tých rôznych sadzbách, viete dostať do rozpočtu ďalších možno 50 až 100 miliónov eur.
1: V týchto chvíľach sa už zatvárajú v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko volebné miestnosti, v ktorých niečo menej než 2 milióny voličov mohli dať svoj hlas novým poslancom v krajinskom sneme. Ostro sledované voľby by mohla vyhrať extrémne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko AFD. Prieskumy jej prisudzujú viac než 40% volebný výsledok. Čo je za tým, pre Slovenský rozhlas priblížil politológ Rudolf Schuster.
4: To všechno stojí a padá na té osobnosti toho lídra, Ulricha Sigmunda, který je velmi aktivní na sociálních sítích, má tam několik set tisíc followerů. A dokud měla CDU v čele populárního premiéra Rainera Haldhoffa až do letošního ledna, tak bylo vidět, že ta CDU dokáže v Sasku-Anhaltsku držet pozici jedničky a držet AFD na určitou distanci.
1: Prvé kolo rokovaní amerických vyjednávačov Steve'a Witkoffa a Jareda Kushnera v Kyjeve s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine sa skončilo. K diplomatom sa už pridali európski poradcovia pre národnú bezpečnosť zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka. Včerajšia návšteva amerických vyjednávačov v Moskve nepriniesla žiadne konkrétne návrhy ruskej strany. Obvinenie zo strany západných krajín, že sa Moskva podielala na dronovom incidente v Lipsku, sú v podstate začiatkom skutočnej vojny, vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Nemecké úrady útok označujú za súčasť ruských hybridných operácií, preto pripravujú rozsiahly balík opatrení na posilnenie svojej obrany proti dronom, kybernetickým útokom a iným formám ruských sabotáží. V rómskej osade v Mirkovciach v okrese Prešov vypukol v skorých raných hodinách požiar, pri ktorom zhorelo 6 príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo 39 ľudí, z toho 15 dospelých a 24 detí. Obec vyhlásila mimoriadnu situáciu, pokračuje starosta Marian Engel.
5: Zatiaľ obec Mirkovce zabezpečila pre postihnutých stravu a riešime teraz nejaké núdzové bývanie alebo lehátka, ktoré riešime s civilnou ochranou. Teraz sú umiestnení na obecnom úrade v sále, je o nich na teraz postarané.
1: Zajtra má byť polojasno až oblačno, nočná teplota 11 až 6, v údoliach aj do 1 stupňa, ojedinele s prízemným mrazom, cez deň 22 až 29 stupňov. Bez vetria alebo slabý, cez deň na západe a neskôr aj na zempline južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Demovnica, Rádia FM.
6: Dobrý večer z Rádiom FM. Po 18. tu máme vyhradené miesto pre domácu hudbu bez vydavateľa. Zbierame nahrávky zo skúšobní, garáží a izieb a dávame im šancu zaujať. Venujete im aj vy svoju pozornosť? Sme radi, že ste s nami.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
6: Ja som Martin Staňo a na úvod vyberám pieseň Odpískané, s ktorou aj tento týždeň súťaží jej pokyn.

0: Vizuálny svet projektu je tajomný a esteticky dotvára celkový zážitok z jej hudby. Samotné meno Vina v sebe nesie silný emočný náboj a otvára dvere k hlbším témam. V textoch sa nebojú otvárať náročnejšie otázky sklamania či ťažšie životné rozhodnutia. Tieto témy však balí do moderného zvuku, vďaka čomu skladby nepôsobia melancholicky, skôr dynamicky. Projekt funguje ako alter ego k jej inak prirodzene veselšej povahe. Vina tak poslucháčom ponúka autentickú a modernú výpoveď, ktorá má hĺbku, no zároveň si zachováva skvelý rytmus. Ďakujem za mail a za toto pekné predstavenie a poďme si od Viny vypočuť novinku Radšej tulipány.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Rádiu FM sme si vypočuli Dinu s piesňou Radšej tulipány. Je to jedna z troch noviniek Demovnice. Nová muzika sa k nám dostáva priamo od vás. Prihlasujete sa podľa návodu na demovnica.sk. Zbierame hudbu od vás, ktorí ste ešte nevydali album vo vydavateľstve.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Podobne sa pred časom prihlásila aj kapela Berenzeppers s touto piesňou Krídla.

0: Počúvate Demovnicu a z nej Krídla od skupiny Baron Zappers.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Vypočujeme si ďalej novinku. S menom Lavide sme sa už pred časom v Demovnici zoznámili. Pripomínajú sa nám v aktuálnej skladbe a v sprievodnom maili, s ktorým skladba prišla do Rádia FM. Lavide je štvorčlenná akusticko-roková kapela z aglomerácie BA City. V máji 2024 vydávajú tanečný single s názvom Projekcie, trpkú kritiku moderného sociálneho života, s ktorou sa držali 3 mesiace v súťaži Demovnica. Následne v novembri vydávajú single Inhalujem, vyeskalovanú celovečernú drámu v hlavných úlohách Astmatik a jeho záujem Dievča bez záujmu. Lavide neponúkajú iba hudbu, ale ventilovanie všetkých ich iritácií, čo zaujalo poslucháčov natoľko, že im hlasy v 2024 získali grant od operátora. Vďaka nemu v júni 2025 vydali štvrtý single Makety. Dnes nám do Demovnice posielajú novinku Špaky, ktorú si teraz vypočujeme v premiére. Lavide.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: špaky, kučeravé vlasy, dnes vyšle mi to asi.
1: Počuli ste novinku od skupiny Lavide, volá sa Špaky a nájdete ju medzi 10 skladbami na demovnica.sk, za ktoré môžete hlasovať. Dnes do 20. prebieha hlasovanie v 508. kole Demovnice. Jednu pieseň môžete podporiť jedným bodom a pomôcť jej tak aj do ďalšieho vydania. Tri skladby s najmenším počtom hlasov v Demovnici skončia a nahradia ich opäť tri novinky.
2: Demovnica, Rádia FM.
1: V tomto kole súťaží aj Eve, ktorá z minulého postúpila so skladbou Pokým si tu.

0: Počúvali sme Eve v demovnici Rádia FM, dosnela nám pieseň Pokým si tu, no a poďme k tej aktuálne víťaznej, k tej, ktorá nazbierala najviac vašich bodov v priebehu uplynulého týždňa a autorom tejto skladby je Bruce Kino, inak teda Mirko Brusky. Dobre vyslovujem tvoje meno, ahoj, vítaj v demovnici.
1: Perfektne to bolo.
0: Ďakujem pekne, ale Mirko Brusky, to je teda zvláštna kombinácia mien. To prvé sa mi zdá slovenské, to druhé je vyslovene talianské.
1: No.
0: Ako to ty máš? Čo si ty zač?
1: No, vieš čo, ako tá storka je nie až taká dlhá alebo zaujímavá, ale moja mama len proste chcela dať niečo slovenské do mojho mena, takže chcela si vybrať Miroslav, ale vieš, môj otec z Talianska povedal, že fúha, tá Miroslav Brusky v Taliansku neviem koľko vydrží. A potom sa si vybrali na konci, že Mirko Brusky nosk, lebo v Taliansku máme Mirko, ale máme to C, lebo to proste ten K, my to napíšeme úplne inak, aha, a to funguje úplne inak, takže no, sa to tak podarilo, že to spojili pekne a vyšlo to, že Mirko Brusky, no.
0: Nádherné meno z toho vyšlo. Chápem tomu príbehu, teda mama Slovenka, otec Talian, a vyrastal si v Taliansku?
1: Áno, ja som vyrastal v Taliansku celý môj život, tam som študoval a primerne každý rok som išiel asi 2 mesiace alebo 2 mesiace v Budulove a v Moldave za kamarátmi a za rodinu proste. A hej, no ináč ja som žil celý život v Taliansku, žijem v Píze, blízko pri Pízi, študoval som na umeleckej školy, vždy tam v tom meste a proste hej, trávil som viac mojho času celého života tam v Taliansku, no.
0: Úžasné, a to žiješ naozaj v nádhernej časti Talianska, aj teda turisticky vychytenej, krásna krajina, krásni ľudia, dobré jedlo. Aký máš vzťah k Slovensku? A teda rád sa vraciaš na Slovensko?
1: No, ako, vieš čo, teraz som v Prahe, lebo tu mám ešte kamaráti toto a proste veľa času som trávil aj tu, 2 roky som prešiel tu, pracoval som tu na Slovensku som sa ešte vrátil tento rok za rodinu a proste je to miesto, čo ma odnesie späť do maličkosti, neviem, jak to hovorí, že maličkosť.
0: Do detstva,
1: presne, no. Takže musím sa aspoň mesiac tam vrátiť, proste ešte tam mám moju babku, čo má 95 rokov, Juliana Bosakova sa volá, a veľmi, veľmi zlatá žena a vymenila mi život asi neviem koľko tisíckrát. Takže hej, Slovensko je dôležitá časť mojho života, proste hej. Preto asi ten track vyšlo, lebo muselo to vyjsť nejako zo mňa, takže som veľmi šťastný z toho, že ešte sa to vám páčilo, že ste Slováci. Mám veľký rešpekt pre vaš jazyk, takže nechcel som to ani zle písať, alebo aby to bolo nepochopené ten text, takže no, snažil som sa čo najlepšie dať do toho.
0: A ono je to zase super, lebo to, že máš nejaký ten prízvuk, prináša aj do tej skladby takú nejakú záhadu, možno nejakú takú inú atmosféru, znie to veľmi dobre a dostaneme sa k tomu o malú chvíľu, ale zase musím ťa pochváliť, lebo sa tak akoby ospravedlňuješ za tú tvoju slovenčinu, ale naozaj na to, že si vlastne celý život prežil v Taliansku, rozprávaš nádherne po slovensky, rozumieš, máš skvelú gramatiku, predpokladám, že sa mama s tebou rozprávala po slovensky.
1: Absolútne, hej, no, skoro celý život od malička, ona asi prvých 10 rokov, alebo 12, ona mi hovorila len po slovensky doma, proste tak sme sa snažili robiť, že som išiel do školy, študoval som taliančino, vonku som rozprával po taliansky toto tamto, ale ja aspoň s mamou doma sme cvičili slovenčinu, no, od malička, hej. To mi veľmi veľa pomohlo, lebo aj v Prahe potom som sa lepšie našiel, vieš, ako aj pre pražanské ľudia bolo to zaujímavé, že vidieť taliansky Slovak, čo hovorí po slovensky, ale nechápe po česky, akože bolo to zaujímavé, no, pre každého, takže každý chápal, ale nechápal na 100%, ale jo, je to zaujímavý príbek, pretože proste taliansky Slovak, nie je to taká známa vec, že nájdeš v štáde proste, takže hej.
0: Poďme ale my k muzike, ako si sa dostal k hudbe? Čím sa začala tá tvoja hudobná cesta?
1: No, Martin, vieš, akože ja som začínal od malička hrať hudbu a všeli to som dosť robil, ako hral som klavír asi 11 rokov, potom bubny som hral 4 roky, potom sa to trošku presunilo na beatbox, lebo to je vlastná interakcia s hudbou, proste dať tvoje, celé tvoje telo do toho a používať tvoje telo tým a vyrobiť zvuky z tvojho tela, je to niečo pre mňa neuveriteľne pekné, je to dosť zaujímavé, ale okrem toho potom sa to premestnilo na rap, lebo proste písanie bola prvá vec z mojho života, čo mi veľmi veľa pomohlo, lebo písanie, okrem toho, že písanie v hudbi, ale aj písanie, len proste pre seba niečo, nie? Že píšeš denne nejakú vetu, alebo niečo, aby si sa mohol ukludniť, to je niečo, čo pre mňa funguje vždy a každý môže to urobiť, nie je to len hudobná vec, no, takže, hej, tak sa to premestnilo potom do hudby a začínal som písať veľmi, kamarát videl ma, že proste dobre som plával v tej hudobnej situácii, takže začínali sme hrať spolu, teraz máme ešte grup v Taliansku, čo sa volá Self Pressure a sme dvaja, jeden robí produkciu z hudby a ja píšem a spievam v tom. A potom sa to, neviem jak, presne ten slovenský track sa vyjadril z mojho mozku, ale niečo sa stalo, kedy som bol v Budulove a som to cítil, že som to musel napísať a som veľmi šťastný z toho, lebo je to prvýkrát, čo som sa proste vyjadril do slovenčiny reálne, že písať a študovať si ho trošku, že či je to dobre, či nie. Takže to, tá hudba vždy bola v mojom živote, ináč aj celá moja rodina je v hudbe, od babky do mamky, všetci. Takže asi to bolo už do krva trošku. No?
0: Poďme si vypočuť teda tú pieseň, keď už o nej toľko hovoríš, ako piesni, ktorá musela vzniknúť a že prišla tá potreba nahrať v slovenčine takýto track. A zdá sa, že zaujal, dostal si najviac hlasov v predchádzajúcom hlasovaní a ako víťazná teraz zaznie pieseň Hrozne včil. Autorom je Bruce Kino. Demovnica.

0: doznela pieseň Hrozne v chill. Jej autorom je Bruskino, také umelecké meno Mirka Bruskyho, ktorý je na telefonickej linke. Je to Slovák, aj keď teda asi trošku viac Talian, Slovák, ktorý vyrástol v Taliansku, ktorý aktuálne žije v Prahe a skvelo hovorí po slovensky. A to je jediná a posledná v slovenčine, či ešte by nejaká mohla vzniknúť?
1: Určite, určite vznikne niečo, určite, lebo neviem, mal som taký pocit od tejto doby, že a ešte som si nečakal, že by som vyhral, vieš, lebo tam veľa artistov, čo hovorí veľmi pekne po slovensky, je, tak si som to trošku opálo, to, že akože pál, mal som taký hudobný stres, vieš, že proste neviem, či som to urobil dobre, či sa to pochopí, či nie, chcel som to robiť lepšie, ale na konci som povedal, vieš čo, musím sa hodiť v tom a skúsiť čo najlepšie môžem a veľmi som šťastný, že to hlasovanie fungovalo a veľmi som ešte taký trošku zmlatený z toho, lebo som si to veľmi nečakal. Ja som veľmi šťastným artistom, že sa to vám páčilo úplne, že ešte neverím tomu.
0: Ja sa o to viac teším, je to úžasné. A teda vravíš, že ťa to vlastne tak nejak povzbudilo, podporilo?
1: Veľmi veľa, akože určite ma to ťahá v tom, že chcem urobiť niečo iné. Akože chcem ešte v tom dať, akože do slovenčine, lebo sa mi nejako veľmi páčilo písať v slovenčine, to spievať ešte. A ešte ten hlasový prízvuk sa mi zmenil s tým, že tie slova sú úplne iné oproti taliančine. Ne? Takže pre mňa ešte je to nejaký tréning, ja to berem všeliako, ne? Aby som trénoval trošku ešte viac slovenčinu, aby som vedel ešte ľahkejšie nejako rímovať po slovensku, čo je pre mňa veľmi ťažké, nie? Pretože len preto, že máte veľa slova, veľa prízvukov a proste ten mozog musí sa prispôsobiť na to, ne? Kedy som veľmi zvyknutý písať po taliansky, slovenčina je úplne iná, dramaticky, jak tie veci sa postavia, skoro všetko je trošku iné, no? Ale to sa mi páčilo veľmi veľa, že dal mi veľký input na to, že vymeniť môj štýl proste.
0: Je veľká výzva pre teba a taká vlastne nová úloha, v ktorej si sa ocitol, ale ja zase rozmýšľam teraz, ako ťa počúvam, že by som si ťa veľmi rád vypočul aj v tej taliančine, že ako to znie. No, dá sa to? Máš nahraté nejaké pesničky? Vieme si to tak vypočuť?
1: Ja mám stránku na Spotify, mám aj stránku na YouTube, mám ešte nejaké klipy, všetko sa volá Self Pressure. Ja som Bruskino artista a ešte môj kamarát sa volá Voodoo Vibe. Jak to počujete a nájdete všetko na Spotify, na YouTube, na Instagrame, na môj profil, máte link na info, takže môžete nájsť všeličo na social networks, no.
0: Ešte ma zaujíma a cítim to z tvojej reči, že si taký extrovertný človek a že máš akože tú divokosť v krvi. Rád aj vystupuješ naživo, koncertujete?
1: Hej, my sme robili posledný koncert, čo som robil, a už je dávno posledný koncert live, čo som urobil, ale dal som to veľa krát a asi to mi zmenilo najlepšom život. Teraz asi som dosť extrovertný preto, lebo proste musíš sa známiť s ľuďmi, dohodnúť sa, toto tamto, pýtať, hľadať, lebo nikto ťa nehľadá, keď ťa nehľadáš veci v živote, nie? Takže aj v tom musíš sa proste hodiť a hľadať. A keď hľadaš, sa nájdeš a vidia ťa. Ľudia ťa vidia, hovoria, že tvoja práca je dobrá, chcem, aby si prišiel, poď. Takže je to veľmi pekné. A ten live session je to niečo neuveriteľné pre mňa, lebo zmení ti proste ten názor, čo máš do hudby, aj na sebe sám proste. Takže si všimneš, že ľudia vidia, čo robíš a vedia, že to reálne myslíš a nie je to falošné, čo si písal, lebo to pocítiš a v tom live session sa to vidie ešte viac. Takže pre mňa je veľmi dôležitý live koncert, lebo asi teraz ja si aj skoro jediná vec, či môžeš zarobiť ako hudobník, lebo reálne live session je to hlavná vec na hudbu. No?
0: Tak ďakujem veľmi pekne aj za tie podrobnosti o tej tvojej osobnej histórii, aj hudobnej histórii.
1: Ďakujem.
0: A budem zvedavý teda, ak sa podarí nejaká ďalšia skladba v slovenčine, určite pošli potom.
1: Absolútne, ja vám pošlem všetko, lebo zvedavý som, veľmi zlatý ste boli so mnou a veľmi neviem, jak sa poďakovať od vás, lebo vážne, je to pre mňa veľký, veľký krok v mojom živote teraz toto, veľký krok, čo znamená veľa pre mňa, lebo bol som úplne, mal som myšlenky iné, úplne iné myšlenky na to, že fú, neviem, či sa to bude páčiť, toto, tamto, aj moje rodine som to pustil na Slovensku, oni boli takí, že pekne, nechápem, ale pekne. Tak som povedal, že dobre, asi to bude fungovať, vieš, kedy starí ľudia ti povedajú, že pekný rap, ale neviem, čo to znamená, to asi to funguje, no. Takže určite idem na to ďalej a určite vám pošlem všetko, čo budem mať.
0: Budem sa tešiť, naozaj tá radosť je vzájomná. V demovnici Rádia FM hovoril Mirko Bruski, a teda to meno Bruce Kino vychádza z toho talianského priezviska. A pripomínam, že za pieseň Hrozne v chill môžete stále hlasovať na demovnica.sk. Mirko, maj sa dobre, nech sa ti darí.
1: Ďakujem, Martin, ďakujem veľmi pekne, ďakujem Rádia FM a prajem vám krásny deň.
0: Naďalej znie Sonáta, aj ona má v demovnici svoju skladbu, tá jej má názov Guilty.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Vypočuli ste si skladbu Guilt Trip od Sonáty.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: A je tu tretia novinka, s ktorou sa nám do Demovnice prihlasuje Ambitone. Píše nám o sebe viac podrobností. Moje meno je Krištof Galánsky a žijem hudbou už od detstva. Som multiinstrumentalista, DJ a pouličný umelec. Tvorím a komponujem vlastnú hudbu. Venujem sa tiež nahrávaniu, úprave a masteringu zvuku. Mojou veľkou vášňou je hra na handpan, na ktorý hrám už približne 5 rokov. Pod umeleckým menom Ambitone produkujem elektronickú a akustickú hudbu obohatenú o živé hudobné nástroje. Pôsobím tiež v multižánrovej hudobnej skupine Zvuky vedomia, ktorej meno ale budeme aktuálne meniť. Ďakujem veľmi za všetky info a rád dám priestor aj tvojej muzike. Ambitone zaznie z Rádia FM v skladbe Siren.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Doznel nám Ambitone, v Rádiu FM sme počuli jeho novinku Siren. Ak máte aj vy takéto ambície, ozvať sa Véteri Rádia FM, prihláste sa aj vy. Ak máte ukážku svojej tvorby, na ktorú ste patrične hrdí a ešte ste nevydali album vo vydavateľstve, tak dajte o sebe určite vedieť. Podľa návodu, ktorý nájdete na demovnica.sk, sa môžete prihlásiť aj vy.
1: Demovnica Rádia FM.
0: V Demovnici v 508. kole zaznie Ayla Flamo s piesňou The House.

0: Na záver súťažnej časti Demovnice sme si vypočuli The Spans aj za ich pieseň Hesitate môžete zahlasovať na Demovnica.sk. Vyberte si ktorúkoľvek sa vám zapáčila a podporte ju hlasom dnes do 20. Veľká vďaka už aj za to, že ste si nás vypočuli. Je to ten najlepší spôsob, ako podporovať domácu hudbu. Venujme jej naozaj našu spoločnú pozornosť aj o týždeň. Pozdravuje Martin.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Pred osmičkou si vypočujeme ešte tri skladby nesúťažne z archívu Demovnice a budú od Lukáša Chlebničana, Reného a kapely Uhladený.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Haló, či tak deste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: osmička.
1: Aj ďalej dobre počúvanie želá Martin Staňo. Od 8. priečky k prvému miestu prejdeme v ďalších minútach v slovensko-českom rebríčku. Pristavíme sa aj pri dvoch novinkách. Som rád, že s nami pokračujete. Poďme odhaliť, ako ste hlasovali.
0: 8. miesto.
1: Osmička sa dnes začína piesňou Hello, how you doing od Nike Volsa.

0: Na 7. priečke práve dozneli sa Sandwich v piesni Sloppy Time.
1: Prvá novinka.
0: V prvej novinke si vypočujeme hlas, ktorý som vlastne už dávno nepočul v takomto rozhovore. Juraj Ondrejka je na linke. Vitaj v osmičke, dobrý večer.
2: Ahojte, dobrý večer.
0: No takedy sme boli vo väčšom kontakte. Pozdravujem do Prahy, si tam stále, že?
2: Som v Prahe, áno.
0: Koľko už?
2: Dobrá otázka. Ja myslím, že možno aj skoro 10 rokov.
0: Čas beží veľmi rýchlo, ale zase ja si veľmi dobre pamätám aj na kapelu Genuine Jax, ku ktorej si patril. Tá kapela je už minulosťou.
2: Áno, áno, na teraz áno. Neviem, čo bude v budúcnosti, ale teraz nefunguje momentálne.
0: Rozumiem, čiže nechávaš si všetky dvere otvorené, pre istotu žiadne definitívne slova, ale rozumiem, čo si tým chcel povedať. A Laser Viking, to je zase český hudobný projekt, v ktorom sa stále aktívne angažuješ?
2: Momentálne nie úplne aktívne, ale to by som tiež nechal tak, že vidíme, čo sa s tým stane.
0: Dobre, chcel som spomenúť tieto mená teda z minulosti, ktoré k Jurajovi patria, ale už sa budeme venovať novému hudobnému projektu, s ktorým sa už stretávame v playlistoch Rádia FM, a teda k jeho solovej podobe pod pseudonymom Moderný chalan. Tak ako to bolo? Kedy sa začala cesta moderného chalana?
2: Ja myslím, že tak asi pred rokom a pol. Ja som vlastne po Jax rozmýšľal, že čo ďalej. Pretlkal som sa aj takými rôznymi inými hudobnými projektmi, o ktorých ty možno nevieš, alebo vlastne ani nikto iný nevie. A nakoniec to vyústilo do toho, že som skúpil akustickú gitaru a začal som písať svoje pesničky, čiže to asi sa začalo diať nejak pred rokom a pol a trvalo mi rok dať dokopy nejaké pesničky, s ktorými som bol spokojný.
0: A čo bol teda ten dôvod, že si zistil, že je to príliš komplikované, že ti nevyhovuje to, v čom sa pohybuješ, že si prišiel na to, že keď to máš všetko sám v rukách, tak je to praktickejšie a vieš sa lepšie vyjadriť. Čo je presne teda tá príčina, že si nakoniec zostal takto v úvodzovkách sám v rámci toho hudobného projektu?
2: Ja si myslím, že som trochu vyhorel z tej hudby. Ja som Jax hral 10 rokov a teraz spätne vidím, že som možno nejako nevidel to pekné na tej hudbe a videl som len tie povinnosti a také tie veci, že som to začal brať ako fakt nejaký job, do ktorého sa mi niekedy nechcelo a tak ďalej. No a potom počase som zistil, že mi to vlastne hrozne chýba a že tú hudbu nejako potrebujem mať v živote. A keďže som nemal kapelu a mal som tú akustickú gitaru, tak som to začal písať sám a vznikli z toho nejaké pesničky. No a keď už som mal pesničky, tak som začal hľadať ľudí, ktorí by boli ochotní to so mnou nejakým spôsobom znovu absolvovať.
0: No úžasné, aj pekná taká otvorená odpoveď. Ja myslím, že je to dôležité si to niekedy takto povedať aj sám sebe, a teda som rád, že o tom hovoríš aj otvorene. A teda je to o tebe, alebo keď spomínaš nejakých ďalších ľudí, tak kto možno ešte k tomu patrí, možno aj k nejakej koncertnej podobe, ale veď k tomu sa tiež ešte dostaneme. Si to výhradne ty?
2: Čo sa týka hudby a nejakej výpovede a textov, tak si myslím, že to je ako veľmi osobné a ide to zo mňa veľmi, ale čo sa týka kapely, tak sme štyria. Je tam Michal Budinský, Tomáš Okrohlý a Ivo Lorenc. Sú to vlastne takí moji kamoši z Prahy. S niektorými som už aj hrával v kapele jednej, s niektorými

0: som sa stretával na podiach a myslím si, že sú veľmi šikovní a mám fakt, že dobrú koncertnú kapelu.
1: Jo, a to sú Češi, ty zvyšný, jo. A ty spievaš po slovensky?
0: Ja spievam po slovensky, lebo ja som sa nikdy nedal na tú testu Slováka žijúceho v Prahe, ktorý mluví. Ja som sa to nikdy nenaučil, takže slovenčina.
1: A ty teda aj stále hovoríš po slovensky, hej, v bežnom kontakte s miestnymi obyvateľmi, hej?
0: Áno, áno, niekedy mi nerozumejú a teda dúfam, že nemám nejaký pražský, ak tam snažím sa stále pekne po slovensky.
1: Samozrejme, nekritizujeme nikoho, ani tých, ktorí začali hovoriť v češtine, zase je to predsa takisto prirodzené hovoriť aj miestnym jazykom. Dá sa aj s tým úplne súhlasiť. Tá pieseň, ktorú si vypočujeme, má názov Čo oči nevidia. Ako vznikala? O čom je?
0: Ja si o tom, že keď nejak sleduješ tie veci, čo sa deje vo svete alebo v našej krajine, tak niekedy je toho príliš veľa, hlavne tých negatívnych vecí. Vlastne spievam tam v tom refréne o tom, že niekedy tá jediná možnosť je zavrieť na chvíľu oči a neriešiť to, ale to ako nehovorím, že je určite to ultimátne riešenie, ale niekedy to človeku pomôže.
1: Niekedy áno, úplne by to nestačilo asi. Asi sa niekedy musíme popasovať s tými vecami. A teda ešte doplňujúca otázka aj smerom do Česka od nás. Je ten pohľad veľmi zaujímavý na to, čo sa deje tam u vás, ale ako sa tebe pozerá z Prahy smerom na Slovensko?
0: Pozerá sa mi ťažko. Ja sa teda ale nepozerám, ja stále často chodím na Slovensku, mám tam kamošov, mám tam rodičov, mám tam veľkú časť rodiny. Pozerá sa mi na to dosť zle a horšie, že v Čechách sa to vlastne tiež otočilo nejakým takým neúplne ideálnym smerom, ale ako hovorím v tej pesničke, na chvíľu treba zavrieť oči, keď je toho možno príliš, ale určite to netreba vzdávať.
1: Čo oči nevidia, moderný chalan, prvá novinka v rebríčku slovenskej a českej hudby.
2: Prvá novinka.

0: Počúvate Rádio FM, čo oči nevidia. Je názov piesne moderného chalana, ktorú sme si vypočuli práve v osmičke a v rebríčku slovenskej a českej hudby. Na linke je Juraj Ondrejka, teda je to frontman a autor nového hudobného projektu, ktorému veľmi radi dávame priestor aj v Rádiu FM. A ty si pekne, Juraj, pred pesničkou povedal, že si vlastne prišiel na to, že bez hudby to nejde a že ju potrebuješ. Vieš to možno aj nejak tak konkretizovať, čo to je, čo ti na hudbe chýbalo, keď si ju nemal a čo ti dáva, keď ju tvoríš?
1: Hlavne ma to baví, teda. A ona je to taký zvláštny vzťah s tou hudbou, lebo keď píšeš nejakú pesničku a moc to nejde, tak je to veľmi ťažké nejako prekonať tú fázu, že sa točíš v kruhu, ale potom príde vlastne nejaký dobrý nápad, akord, melódia alebo niečo a vlastne vtedy sa nastáva ten pekný moment a začne to mať grády a myslím si, že toto je to, prečo to väčšina z nás robí, že sme vlastne v tom momente z toho akože úplne nadšení a niekedy ani nevnímame čas a robíme na tom, lebo máme pocit, že máme niečo v rukách, čo môže byť magické, alebo je teda magické pre nás nejakým spôsobom. A tiež si myslím, že to má pre mňa akože nejaký taký trochu terapeutický dopad. Ono, keď človek spieva, môže mať akúkoľvek náladu, ale vedecky dokázame, že vlastne po nejakej chvíli sa tomu človeku zlepší nálada. Takže ja to asi nejak takto podvedome vyhľadávam z tohto titulu.
0: Želám ti veľa magických momentov, aj dobrej nálady z tvorby muziky, lebo to bude znamenať, že si budeme aj my užívať novinky od moderného chalana. Koľko toho aktuálne máš? A to už sa dostávame do sekcie plány. Aké sú?
1: Ja mám už asi album nejakým spôsobom pripravený, ale chcel som to vlastne nejak postupne vydávať, chcel som spraviť klipy, single postupne vydať, takže ja to mám všetko naplánované, mám album s 9 pesničkami, ktorý vyjde niekedy začiatkom októbra a potom plánujem krst v Prahe 22.10. a určite by som sa chcel zastaviť na konci roka aj v Brne a v Bratislave.
0: No a tým, že máš kapelu, tak predpokladám, že budete koncertovať. Máte to už naplánované, nacvičené?
1: Cvičíme to, nemáme to úplne nacvičené, pretože časť mojej kapely pracuje v hudobnej produkcii, ale to je fakt, že peklo, takže sme sa dlho nevideli na skúške, ale myslím si, že to všetko stíhame pekne nacvičiť a bude to na tých koncertoch makať.
0: Pripomínam, čo oči nevidia, je aktuálna novinka číslo 1 v osmičke, je od projektu Moderný chalan. Zhováral som sa s Jurajom Ondrejkom a verím, že nie naposledy v tom blízkom období. Nech sa ti darí, všetko dobre.
1: Ďakujem, peknú nedeľu všetkým, ešte. 6.
0: miesto. Vraciame sa do rebríčka a pokračujeme skladbou Girl, I'm Not Your Friend, na ktorej sa autorsky podielali Trilobit

Počuli sme šiestu priečku v osmičke, Ovariu za Trilobit v skladbe Girl, I'm Not Your Friend. Osmičku už vysielame zo pár rokov a rád sa vraciam v čase, aby sme si pripomenuli aj dianie z minulosti. A má to zmysel, dnes totiž v rámci takéhoto návratu zaznie umelec, ktorý sa dnes venuje najmä vizuálnym žánrom a menej hudbe. V úvode septembra v roku 2016, teda pred 10 rokmi, sme mali medzi novinkami kreatívneho hudobníka a speváka Panáčika. Pripomenieme si jeho

0: V Rádiu FM sme si nesúťažne pripomenuli pieseň, ktorá sa medzi novinkami rebríčka osmička objavila presne v takomto čase roka pred 10 rokmi. Doznel Panáčik v piesni Román. Rád som si jeho tvorbu pripomenul, ale poďme už zas k aktuálnemu súťaženiu.
1: 5. miesto.
0: Pokračujeme s Melting Point od Nereu.

Vybrali sme si piatu priečku osmičky, je na nej Nereus Melting Point. Rebríček zostavujeme podľa vášho hlasovania, do ktorého sa môžete zapojiť aj v nasledujúcich dňoch. Do stredajšej polnoci pošlite správu v tvare osmička medzera text na 7773. Za kľúčové slovo dajte medzeru, jedno číslo, medzeru a druhé číslo. Novinky majú kódy N1 a N2. Podporiť takto môžete až dve skladby, jednu dvomi bodmi a druhú jedným. Cena spätnej SMS-ky je 20 centov a rebríček dnešného vysielania zavesíme o 20. aj na náš web radio.fm.sk aj s návodom na hlasovanie. Štvrté miesto. Na ďalšej priečke máme Daniela Handáka, poďme si ho vypočuť v piesni This Stain.

0: V rádiu FM doznelo štvrté miesto osmičky, sú to These Stains od Daniela Handáka.
1: Druhá novinka.
0: No a poďme si vypočuť aj druhú novinku slovensko-českého rebríčka. Zase počase sa počujeme a som veľmi rád, pretože má tej muziky veľa a dobrej. Laura Jašková, a.k.a. Mňaulau, vítaj v osmičke, dobrý večer.
2: Ahoj, dobrý večer, prajem.
0: Rád ťa počujem ako vždy, tak teším sa, že sa stretávame aj teraz v osmičke. Aké máš za sebou leto? My sme sa o tom zhovárali a ja som videl ten tvoj rozpis extrémne hektické. Ty si hviezda prvej kategórie. Kde všade si bola? Čo si všetko zažila?
2: No jednoznačne, napríklad oproti minulému roku, toto je, že pre mňa neporovnateľný rok, kedy mi v podstate vychádza všetko, čo som si kedy prijala, takže to leto bolo plné úžasných koncertov. Pre mňa taký najväčší pík bola asi Pohoda. Čiže fakt, že sú to zážitky, ktoré si budem navždy nesť so sebou. To sú fakt neskutočné veci, ktoré sa nám stávajú.
0: Je to krásne. A ako to inak berieš, lebo mne sa stáva, že tiež mám také, že hektické obdobia, že je toho veľa, aj som unavený, ale vždy si tak vravím, že aké je to super a že raz to možno aj nebude takto. Vnímaš aj tento rozmer? Vážiš si to?
2: Totálne si to vážim. Ja mám taký pocit, že konečne som sa dostala do bodu, ktorý som si prijala celý život. Čiže totálne tým ako keby nemárnim a nie som taká, že by som si to nevážila, práve že naopak, že ja si to extrémne vážim dennodenne a vôbec nepočítam s tým, že by to bola samozrejmosť, ja taká nie som.
0: Asi aj extrémne zodpovedný človek, o to viac asi do toho sa nejak vkladáš a vstupuješ do toho. Znie to veľmi pekne a ty si ešte veľmi dobrý príklad toho, že si autentická a že to funguje, že ľudia ti rozumejú a že dokážu sa stotožniť s tými tvojimi textami, nejakou výpoveďou a tá je naozaj veľmi silná. Vnímaš aj tento rozmer a čo to pre teba znamená, že jednoducho sa ľudia vedia na teba napojiť?
2: Povedala by som, že nikdy som nepočítala v živote s tým, že by ma niekto počúval ako človeka, pretože som introvert a nech som v akejkoľvek skupine ľudí, tak môj hlas sa nikdy nepresadil a ani nechcel byť nejaký extra počutý, mám pocit od okolia, čiže to, že teraz počutý je a že sa so mnou dokážu stotožniť nejakí ľudia a naviazať sa kvázi emočne na hudbu, čo je pre mňa absolútne najdôležitejšia vec, tak fakt vravím, to je splnený sen, ktorý som ani nemala, lebo som ani nepočítala, že by sa mi niečo takéto vôbec mohlo stať.
0: Krásne. A zostávaš introvertom?
2: Zostávam introvertom, ale trošku sa mi zlepšujú social skills.
0: To sa človek naučí, hej, že dokáže s tým trošku pracovať, ale je to príjemné naozaj, tá spätná väzba na koncertoch musí byť úžasná. A pieseň, ktorú si vypočujeme, Panika, tá patrí medzi novinky a to je pravda, že na tej Pohode si ju prvýkrát hrala?
2: Áno, áno, tá sme ju kvázi odskúšali. No.
0: A čo, dobre, fungovalo to?
2: No fungovalo, lebo to je taká veľmi hravá pesnička a podľa mňa funguje ešte lepšie naživo, lebo má takú hravú energiu a ľudia sa vedia ako keby napojiť na ten refrén, aj keď ho ešte nepoznajú. Čiže myslím si, že to malo dobrú odozvu.
0: Inak to je super, sú také piesne, že na prvú vlastne sa chytíš a že vieš sa do toho položiť. A to je ale taký dramatický názov, Panika. Ako vznikala tá pieseň? Z čoho vychádza?
2: Chronologicky vzniklo tak, že basgitarista Kiko Folvarsky priniesol veľmi chytlavý riff, na ktorý sme si išli zažamovať a spoločne kapelne sme vlastne vymysleli instrumentál. Pamätám si, že som si sadla do auta, že odchádzame z Istrochemu, kde máme skúšovňu a napadla mi presne tá fráza. Lebo ja som ju niekde vylovila zo šuflíka, pretože si pamätám, že už som si ju spievala, ale neexistovala vtedy k nej pesnička, takže sa to takto dopasovalo a následne text som musela vyťahnuť z pety, lebo to nie je nejaká vzťahová tematika, čiže som to musela tak nejako vyskladať. No.
0: A tie vzťahy ti idú lepšie, hej? Tie idú tak prirodzene.
2: Tak jasné, to je totálne moja téma. No, a toto je taká sranda skôr.
0: Poďme si ju vypočuť. Panika od Mňaulau, novinka číslo 2.
1: Druhá novinka.

0: Počúvate Rádio FM, vypočuli sme si druhú novinku slovensko-českého rebríčka, čerstvú novú pieseň Panika od Mňaulau. A ja zase viem, nebudem sa to pýtať, ty máš kopec novej muziky, že?
1: Máme akože celkom toho rozrobeného.
0: Hej, tak aké sú plány? Čo čakať od Mňaulau v najbližšom období?
1: Taký môj obrovský plán a dúfam, že sa fakt, že nič nestane a podarí sa nám to, je vydať album. V poradí teda druhý a bolo by to, že v januári, vo februári v ideálnom prípade, a ak by nastali nejaké komplikácie, tak asi marec, ale to už vieš, ja som perfekcionista a s tým už nesom spokojná, že marec, takže pokúsime sa, že to asi v tom februári, to je tak realistické. A to koncertné leto už sa pomaly končí, čaká nás tam pár koncertíkov, napríklad budeme krstiť 30.9. s Katarziou a Vojtikom v Prahe, to bude taký väčší pražský koncertík. A ešte na jeseň určite nech poslucháči sledujú sociálne siete, lebo pôjdeme na pár zastávok s Edu synom, čiže asi takto zhruba to s nami vyzerá.
0: Tiež pekná kombinácia. A vidíš, keď spomínaš to Česko, tak tam ako? Tam vás berú? Už vás poznajú?
1: K nášmu prekvapeniu, ja neviem prečo, ale my sme tým Čechom strašne sadli. Fakt, že neviem prečo, ale strašne im príde taký milý tento projekt, že si to tak nosia v srdiečku, že si to veľmi obľúbili.
0: To je veľmi pekné, ale zase robí sa tu lepšia hudba, vieš, to zase oni tam v rámci tej svojej ponuky nemajú si čo vyberať.
1: No, ja viem.
0: Takže...
1: Však hrali sme aj na českých festivaloch.
0: Tak vieš. Tak ale zase o to viac ľudí príde na ten váš super koncert, ktorý tam organizujete ešte v takej vynikajúcej kombinácii. Bude to perfektné. Teším sa, teda dobre, tak držím palce aj pri tých prípravách alebo finalizovaní toho ďalšieho albumu a som zvedavý na novinky. Tu Paniku, tu sme si vypočuli pred malou chvíľou ako novinku číslo 2 v rebríčku slovenskej a českej hudby. Na linke bola Laura Mňaulau. Ďakujem veľmi pekne, srdečne ťa pozdravujem a teším sa na teba zase na budúce.
1: Ďakujem veľmi pekne, tiež sa teším, keď sa uvidíme alebo budeme počuť.
2: Tretie miesto.
0: Prvá trojka sa rozbieha z Hany. Vypočujme si minulotýžňovú novinku.

0: Nádherné druhé miesto pre Elections in the Deftown doznela skladba, ktorú sme minule mali na prvom mieste dlhý rok a v slovensko-českom rebríčku sme dnes počuli na 8. mieste Najka Volsa, na 7. Sam Hendrich, 6. sú Ovarius s Trilobit, 5. Nereu, 4. Daniel Handák, na 3. mieste je Hany a na 2. Elections in the Deftown. Novinka číslo 1 je od moderného chalana, volá sa Čo oči nevidia a novinku číslo 2 nám dodala Mňaulau v podobe novinky Panika. No a teraz je na vás zahlasovať a podporiť svoje obľúbené pesničky. Návod je na rádio FMSK. Berte samozrejme do úvahy aj dnešnú víťaznú skladbu, ktorú si vypočujeme na záver.
1: Prvé miesto.
0: Z osmičky vás pozdravujú Martin Staňo a Andrej Šáli a gratulujeme Danielovi Brliťovi. Podarilo sa mu nazbierať najviac hlasov a jeho skladbu Kto si? Máme dnes na prvom mieste. Pekný večer.
2: Zmetok v mojej hlave sa preukazuje na mojej snahe.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Spirit of jazz.

Dobrý večer, začína sa program No Spirit FM s DJom Kinetom a začíname ho prerábkou veľkej klasiky. Prvá platňa, ktorá vôbec vyšla na značke GAM, sa volala prvý single Follow Me od Freddyho Krugera. A dnes, alebo tento rok, GAM vydal už 200 single a 200 buď IPčku alebo 7 palec a pri tej príležitosti si pripomenul Follow Me. Freddy Krueger alias Fredrik Lager zomrel pred niekoľkými rokmi, inak bol aj v Bratislave niekoľkokrát a vlastne séria IPčok, kde sú rôznorodé prerábky Follow Me, je takou podstou Freddymu. A DJ Spina zvýraznil, respektíve potlačil trochu ten bossanova beat. Je to viac o hip-hope a o čiernej muzike, však viete, vlastne čo urobil Freddy, bolo, že zobral D'Angela, injektol tam trochu bossanovy a celé to ešte zmiešal s rapom Method Mana a Redman a ten výsledok je fantastický, legendárna vec. Čo nás dnes čaká? Keď som hovoril o vydavateľstve GAM, odkiaľ pochádzal prvý single, tak GAM bude jednou z kľúčových tém dnešného New Spirit FM, pretože po pár týždňoch som zablúdil na ich Bandcamp a boli tam 4 nové releasy, zahráme si z každého z nich, vlastne ten DJ Speeda, takže ešte máme 3 v zálohe. A druhou témou dnešnej nedele bude československá skupina Baron Hayes, kde spieva fenomenálna Simona Hulejová. Tá sa pohybuje od folklóru cez jazz po inteligentný pop. A Baron Hayes vydali debutový album Fuego, je fantastický a budeme si z neho veľa hrať v dvoch blokoch. A budeme samozrejme aj súťažiť, dnešná cena je veľmi atraktívna. Budeme tu totiž mať hostia Matia Šáleka zo City Sounds festivalu, alebo ako to nazvať, promotérskej agentúry. A okrem teda City Sounds festivalu, takto nazvanej viacdňovej akcie, Matej organizuje napríklad Jamieho Woona, ktorý tu bude už o pár dní a práve o voľné vstupy na tento koncert budeme súťažiť a povieme si viac o tých ostatných akciách. Už teraz môžete písať maily na studio@radiofm.sk. Ja si medzi tým vygooglím, kedy ten Jamie Woon vlastne je, ale veď to môžete aj vy, oplatí sa poslať jeden mail. A teraz si pustíme vec z albumu, ktorý sme si predstavili.

Slovenskej kapely Bambus z jej z ich pripravovaného albumu, ktorý má vyjsť v novembri, sa volá Sugar on Top. Je 20 hodín 8 minút, počúvate Nuspirit FM.

No, Spirit FM sme si hrali titulnú skladbu už 12. štúdiového albumu austrálskej soul-funkovej kapely The Bamboos. Album sa volá Sugar on Top, vyjde v novembri. Je to už druhý single z albumu a už sme si tu hrali aj ten prvý Rackets and Flowers. A predtým sme sa ešte jednou skladbou vrátili k super aktuálnemu, pretože má len nejakých 9 dní albumu, ktorý urobila Erika Badu spolu s producentom Alchymistom po, ja neviem, 15 alebo koľkých rokoch. Na Black Box ste mohli počuť aj saxofón Kabasiho Washingtona. Poďme teraz na Slovensko z časti do Prahy, ale aj na Slovensko. Budeme si totiž, ako som už avizoval, hrať prvý blok skladieb z albumu Fuego kapely Baron Haze. Baron Haze je skupina alebo projekt okolo Simony Hulejovej, Mareka Pacha, Robina Galiu, Pavla Plašila. Stretli sa v Prahe, kde Simona študovala, a ten album vyšiel síce na jazzovom vydavateľstve Hlava 22, kde vychádza snáď 30-40% slovenského jazzu, ale ako mi povedala sama Simi, jazzová skladba je tam iba jedna jediná, Pepe de Hippo. Inak tam nájdete drum and bass, neo soul, kadečo. A zahráme si odtiaľ najskôr Himalaje, Sound Pollution a potom spomínaný Pepe de Hippo. Je 20 hodín 19 minút, počúvate Nu Spirit FM a Baron Haze.

Dali sme si tri skladby z super čerstvého albumu slovensko-českého projektu Baron Haze. Album sa volá Fuego a my sme si pustili Himalaje, Sound Pollution a Pepe de Hippo. Každá z tých vecí bola úplne iná a to ešte máme ďalšie tri nachystané, ktoré si budeme hrať v druhej hodine dnešného New Spirit FM. Poďme teraz na ďalšie novinky. Tá prvá je z vydavateľstva True Thoughts. Gayens je haitská Kanaďanka. Na značke True Thoughts chystá svoj druhý album Roaming. Druhý single z neho sa volá Better for My Heart. O vokály sa postarala Judith Little D. Je to taký, no, poctivý, dobrý house, ale nie ukričaný, ako niekedy soulful house vie byť. Potom to bude projekt nazvaný CCCC4C a tie 4C znamenajú Chiara, Civello a Clap Clap a sú to dva odlišné hudobné svety v jednej skladbe. Je to taký ten elektronický crossover, ktorý ja mám rád, aj si tu hráme často. New Dimension sa volá ich spoločná vec, ktorú sme dostali ako promo a potom to bude novinka na značke Brownswood Recordings Gilesa Petersona, Wonky Logic a jeho skladba nazvaná Strange Attractor. Wonky Logic je Dwayne Kilvington, človek, ktorý je na tej londýnskej jazzovej scéne aktívny už roky, dve dekády dokonca, spolupracuje s takými menami ako Yusef Days alebo Shabaka Hutchins a až teraz na Brownswood, Buda Brownswood Records vyjde debutový album Make Do and Mend. A mimochodom Strange Attractor napísal ako 17-ročný. Je 20 hodín 31 minút, počúvate New Spirit FM.

Dali sme si fantastický londýnsky jazz Wonky Logic Strange Attractor z pripravovaného debutového albumu na Brownswood, predtým dvojcu Chiara Civello a Club Club, talianská speváčka a taliansky producent, a ich spoločný single sa volá New Dimension a na značke True Thoughts Gaines to bol ten house, ktorý nie je ukričaný, Better for my heart featuring Judith Little D. Pripomeňme si, že stále beží ešte plus minus hodinku bude bežať súťaž, súťažíme o atraktívnu cenu, dva voľné vstupy na Jamieho Woona 12. septembra v Bratislave a ako opening act, ako predkapela je dvojica Lash and Grey, takže dvakrát vynikajúca hudba naživo. Píšte maily na studio@radiofm.sk o tomto a ďalších koncertoch pod značkou City Sounds sa tu budeme rozprávať už o chvíľu s Matejom Šálekom a medzi tým, alebo respektíve kým Matej príde, si ešte pustíme tri afro-latin-karibské vecičky. Gabriel Posso, taliansky perkusionista, nedávno vydal album alebo EPčku rozšírenú Maravilia a teraz vyšli z nej remixy, respektíve z titulnej skladby. My si pustíme ten od Osuladeho, čiže Yoruba Soul Mix. Potom sa vraciame ku Gamu. Ak si spomínate, na začiatku som povedal, že celou reláciou sa budú vynúť dve také nite. Jedna je kapela Baron Hayes, ktorú si tu ešte sme si hrali a budeme hrať. A tá druhá nica volá bootlegové vydavateľstvo GAM. Ďalší z tých nových EP-čiek, ďalšie z tých nových EP-čiek na GAME má na svedomí kolumbijský houseový producent Felipe Gordon. Felipe má rád jazz, skrátka poctivú muziku. Myslím, že to je študovaný klavirista. Na Abstract Equatorial EP sú teda tadečné veci, ale vonkoncom nie cheap a jednoduché. African Carter má taký fantastický salsa feeling. No a potom to bude Gabriel Posso znovu, ale tentokrát už s Nikodémom. Pred pár týždňami vydali spoločný single La Conga Vieja. My si ho teraz pustíme v čerstvom remixe od Captain Planet. Je 20:47, počúvate Nuspreed FM s DJom Kinetom.

poriadna latino tancovačka od dvojice Nicodemus a Gabriel Posso, La Conga Vieja v remixe od Captain Planet. Predtým sme si hrali Felipeho Gordona a African Carter z EPčky Abstract Equatorial na bootlegovej značke GAM a ešte jedného Gabriela Posa a remix jeho skladby Maraviglia, o ktorý sa postaral Osun Lade, čiže bol to Yoruba Soul Remix. Čakáme stále na hostia, tak posúvame pesničky v playliste, budeme si hrať opäť house, a tentokrát ale začneme v New Yorku, kde pôsobí Soul in the Horn kolektív, a ktorý už podľa mňa registrujete z našich relácií. Snáď každý týždeň v poslednom čase pribudol nový remix. Tentokrát to bude Natasha Dix, Love is all that's real, featuring Irvin Hall na saxofóne v remixe od Marka Francisa. A potom si dáme britského producenta, ktorý si hovorí Matika. Mňa to strašne láka čítať tom ako Matica. Je ako Šrob a Matica. Alebo je to C. Na svojom bandcampe vydal štvoricu editov. My si pustíme jeho verziu brazilskej bahijskej klasiky Baiana, označenú ako Matica's Afro Acid Rework. Je 21 hodín 4 minúty, počúvate Nu Spirit FM.

peace. Love brings joy.

0: Tika a jeho Afro Acid Rework starej brazilskej klasiky s názvom Bajana. Predtým sme si hrali ešte Natašu Dix Love is all that's real v remixe od Marka Francisa a medzi tým som bol vyzdvihnúť nášho dnešného hostia, človeka, ktorý je zodpovedný za tú lukratívnu cenu, ktorú tu dnes ponúkame. Ja pripomínam tým, ktorí ste si zapli neskôr rádio, že dnes súťažíme o dva vstupy na koncert Jamieho Woona. Ja tu vítam Maťa Šaleka zo City Sounds Festivalu. Prečo si doniesol Jamieho Woona do Bratislavy?
1: Ahoj, Kine, ďakujem za pozvanie. No preto, lebo som robil jeho koncert pred 10 rokmi. Sice vlastne až po tebe, nie?
0: Áno. My ešte, keď sme mali New Spirit Club,
1: hej.
0: Sme niekedy v roku 2012 urobili Jamieho Woona.
1: A ja potom 2016 som vám ho ukradol.
0: No nie. Tam bolo jasné, že on má na omnoho väčšiu kapacitu ako to, čo bolo vtedy v klube.
1: A to bolo úplne plné a ten koncert ma veľmi oslovil. Bolo to krásne. Vtedy mal ešte síce svoju predkapelu, to bol Jody Abacus, taký, myslím, že z Londýna, výborný spevák inak, ani neviem, vidíš, že ako pokračuje, ale tentokrát som zvolil, neprišli oni s vlastnou ponukou, ale som sa mohol ja rozhodnúť a rozhodol som sa pre kapelu zostavu Duo, ktoré patrí medzi moje najobľúbenejšie zostavy, veľmi blízky priatelia a niekoľkokrát už som s nimi urobil v rôznych variáciách koncert Lash & Gray.
0: No jasné.
1: A tento raz vystúpia špeciálne aj s kapelou, s Aaronom a Davidom Hodekovcami a s Ríškom Činom.
0: To som videl na nejakej takej outdoorovej akcii a presne som si hovoril, že takto s celou kapelou to má ešte extra ďalší rozmer. Ale Jamie Woon, to bolo to obdobie, keď sme my robili ty, keď si robil koncert, to bolo to obdobie, jak sa volal, Night Call, ten jeho taký veľký hit, aj Radio FM ho hrávalo úplne bežne cez deň.
1: Lady Luck.
0: Áno. Som mal pocit, ako keby sa vytratil potom snáď na 10 alebo koľko rokov. Hej, dobrý pocit som mal?
1: Áno. Ja som sa počas tých 10 rokov a niekoľkokrát samozrejme pokúšal oňho. A vždy bola taká akože veľmi strohá odpoveď, že akože nie je k dispozícii. A potom som si vyhľadal, že on sa vlastne aj hudobne úplne odmlčal, nevydal žiaden album, nevystupoval, že vôbec. A to už sú potom také akože fámy, alebo teda možno je na tom niečo pravdy, že sa skôr venoval sebe, svojmu psychickému zdraviu a podobne. Čiže ja som strašne rád, že je späť. A ten posledný album je podľa mňa fantastický.
0: A ten vyšiel minulý rok, alebo tento rok?
1: Myslím, že koncom minulého roka sa mi zdá.
0: Jasné. Dobre, tak samozrejme súťaž stále trvá, píšte na studio@radio.fm, ak sa chcete stať majiteľmi dvoch vstupov na koncert Jamieho Woona 12. septembra, bude v Bratislave a my si zahráme niečo z toho aktuálneho albumu.
1: Jasné.
0: Od Jamieho, skladbu, ktorá sa volá Want You to Love.

0: Na úvod sa musíme ospravedlniť a hudobní znalci to určite postrehli. Nehrali sme si Jamieho Woona, o ktorom sme sa predtým tu 5 minút rozprávali a o ktorého súťažíme, teda respektíve lístky na jeho koncert. Ale hrali sme si Son Lux, Want You to Love. Zmiešali sa proste MP3-ky. Ja šípim ten dôvod a je vlastne aj odpoveďou na ďalšiu otázku, ktorú som ti chcel položiť v tomto vstupe, že čo vlastne ďalšie ešte City Sounds chystá?
1: Je toho viac.
0: A jedno z toho je Son Lux. Áno, a tak sa zviešali tie MP3-ky.
1: Tým Son Luxom, ale je to až budúci rok v marci za opäť podľa mňa v najlepšej sále v Bratislave, v Slovenskom rozhlase vo veľkom koncertnom štúdiu. Bude veľmi špeciálny koncert Son Lux tiež s nejakou audiovizuálnou show, čiže budú prezentovať nový album, ktorý by mal teraz vyjsť, myslím, že práve v septembri. A tie prvé dva alebo tri single, myslím, ma veľmi zaujali, takže som rád, že už vopred som ich zabukoval a dohodol. A agent bol veľmi nadšený tou sálou, keď som mu aj tú históriu, aj vlastne to technické know-how tej sály.
0: Týmto vieme presvedčiť niektorých umelcov.
1: Veľmi ho to zaujalo, úplne nevedel o tom, proste ak je tá sála, to je vlastne sála v sále, na strunách a tak ďalej, odpružená. A tieto technické informácie ho veľmi zaujívalo a keď som im ponúkal aj, že poďme do nejakého klubu, lebo Son Lux, ja už som robil dávnejšie
0: Son Lux,
1: to je klubová kapela, ale práve toto ho zaujívalo, že chceli práve tam ísť, dokonca kvôli tomu boli ochotní ísť akože najnižší honorár dokonca.
0: No fantastické.
1: No. Takže no, veľmi špeciálny koncert, ktoré bude aj v FM rádiu nahrávať.
0: Oh.
1: Áno. A no, veľmi podobné žánrovo.
0: No
1: žánrovo.
0: A nemáš niečo skôr, teda, ako budúci rok?
1: Áno, však idem k tomu. A mám vlastne v rámci takéhoto klasického City Sounds Festivalu dvojdňového, budem robiť samozrejme v Slovenskom rozhlase. A to bude 7. novembra. Bude to takéto nemecko-švajčiarske duo Grand Brothers, ktorí prídu na Slovensko prvýkrát. Tiež ich tá sála veľmi zaujala. Pripravujú si aj nejaký špeciálny svetelný dizajn na ten koncert. Celkom som sa zapotil pri tom rajdri na svetlá.
0: A to sú vlastne, čo to je, grand piano a potom strašne veľa škatuliek.
1: Presne. Oni využívajú, musia mať klasické krídlo, veľké, takže ten váš Steinway tam bude účinkovať.
0: No, bodaj by bol boj rozhlasový.
1: Áno, tak som to myslel. Čiže a potom teda elektronika, krabičky, presne, to je presne pre mňa, to je hrozne rád tieto kombinácie.
0: A ešte jednu vec takú, čo by mohla našich poslucháčov, vlastne všetko môže zaujímať našich poslucháčov, lebo ten prienik je tam veľký, ale ja som zachytil, že donesieš do Bratislavy Klezmatics a to je podľa mňa veľká vec.
1: Určite a veľmi špeciálny koncert to bude, alebo aj špeciálne turné a hneď po Grand Brothers 8. novembra vystúpia The Klezmatics a je to turné k ich 40. výročiu založenia. A prichádzajú tiež s novým albumom, ktorý je podľa mňa úplne fantastický, určite si ho vypočuj. Pri počúvaní toho albumu tam ako keby každú pesničku zahrala iná kapela. Že žánrovo, zostavou, množstvo hostí, fantastický album a ten koncert sa strašne teším. No a potom mám ešte v Starej Tržnici takú moju klasiku, taký môj sen, ktorý som mal, lebo ja som študoval klasickú gitaru, takže príde Tommy Emanuel, ktorý už akože síce v Bratislave bol, ale tento raz to chcem urobiť v Starej Tržnici a myslím si, že to veľmi sa to hodí tej hudbe, tomu, čo on robí.
0: Super, tak sme zorientovaní, všetko veľké veci, všetko veľké koncerty. Ďakujeme Maťovi Šálkovi aj za dnešnú cenu do súťaže, 2 lístky na koncert Jamieho Woona, aj za to, že nám porozprával, čo všetko ešte chystá. Jednou z tých vecí je nemecko-švajčiarske duo Grand Brothers a zhodou okolností to je projekt, ktorý sme s Braňom Bezákom, s Bebem objavili, keď niekto zaradil Compose Records, alebo niekto zaradil na ich kompiláciu skladbu Ezra Was Right, obidvaja aj s Bebem sme z nej boli nadšení, tak nie je to síce žiadna novinka, má to fakt 10, možno 15 rokov, ale pustíme si ju tu.
1: A ja som ich vlastne ani nepoznal, ja som ich spoznal tak, že mi to agent poslal ako ponuku.
0: Aha, ja ich registrujem dlho, len som nevedel, že stále sú funkční. Hey. Grand Brothers, Ezra Was Right, ďakujeme Maťovi Šálkovi zo City Sounds Festival.
1: Ja ďakujem za pozvanie a prosím ťa, zahraj aj toho Jamieho Woona.
0: Skúsime nejakého nájsť.

Hráme si Grand Brothers Ezra was right. Toto nemecko-švajčiarske duo budeme môcť vidieť v Bratislave už 8. novembra v rámci City Sounds Festivalu. Hovoril nám o ňom aj o ďalších akciách, ako je koncert Jamieho Woona, náš dnešný host Matej Šálek. Poďme teraz opäť na house. Zahráme si Megatronic All I See z jej minuloročného EP There is Truth in Gospel, respektíve jeho remixovej čerstvej podoby. Pustíme si teda All I See v Club remixe od Charizmu. A potom to bude opäť jedna novinka z bootlegového vydavateľstva GAM, dnes už tretia. Jednu sme museli, vlastne nie, presúvame ju na záver. Tak tretia zo štyroch. Black Truffle na GAME vydal už štvrtú EP. Samozrejme sú to zase bootlegy, prerábky, remixy. A zla Truffle Galactic si pustíme vec nazvanú Superchat. Je 21:35, počúvate No Spirit FM.

0: Počúvate program New Spirit FM. Hráme si Black Truffle, ktorý na IPčke La Truffle Galactic zhromaždil všetky možné druhy diska od protodiska až po takúto jazzovú vecičku nazvanú Superchat, samozrejme v nelegálnych editoch, pretože o tom je label GAM. Predtým sme si hrali Megatronic z EPčky remixov jej nedávnej EP There is Truth in Gospel. Sme si pustili All I See v klubovom remixe od Charizmu. A teraz je čas vrátiť sa k albumu Fuego od slovensko-českej kapely Baron Haze. A to je aj vaša posledná šanca, plus minus necelých 11 minút. A posledná šanca zasúťažiť si o dva vstupy na koncert Jamieho Woona, ktorý bude 12. septembra v Bratislave. Píšte na studio@radiofm.sk a my si zatiaľ budeme hrať Cosmic Slide a Radiant od Baron Haze.
1: You guys were real big on the psychedelics during that time.
2: Oh my God, yeah, we took all the acid in the world. I don't think there was any left.
1: How did that really affect your music?
2: Listen, free your mind, your ass will follow a maggot brain. You can tell it had some effect on it because that's psychedelic music.

Aj takýto rádiový drum and bass nájdete na albume Fuego československej kapely Baron Hayes. Ten hlas patrí Simone Hulejovej a je to dnes asi najdôležitejší hlas na scéne. Od folklóru cez jazz až po sofistikovaný pop. Z Fuega sme si v tomto bloku hrali ešte Cosmic Slide a predtým v prvej hodine New Spirit FM ešte tri ďalšie pesničky, pretože ten album je tak dobrý. V scenári máme poslednú vec, ale ešte predtým treba vyhlásiť víťaza súťaže. Súťažili sme o dva vstupy na koncert Jamieho Woona v Bratislave 12. septembra. Blahoželáme Lacimu a vy ostatní nebuďte smutní, o týždeň budeme súťažiť. Rozbehla sa koncertná sezóna naplno, tak tu určite budeme mať vstupy na niečo zaujímavé. Posledná skladba je opäť z katalógu bootlegového vydavateľstva GAM. Neviem, kto je Bisu, vydal tam EPčku More Jobber Me a pustíme si odtiaľ Do It Disco. To bude z dnešného New Spirit FM všetko. DJ Kinec sa s vami lúči, budeme sa počuť opäť o týždeň v nedeľu o 20. Majte sa pekne.

Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Mám tu pred sebou tracklist na najbližšie 2 hodiny a pri podozrivo veľa veciach mám poznačené, že nevydané. Takže asi tušíte, akým smerom dnes pôjdeme. Vítajte pri Drumbassovej show Signal FM. Toto je Rádio FM. Ja som Lix, v štúdiu je samozrejme aj Eugen. No a to je záruka toho, že všetko bude klapať ako má. Budem sa prehrabávať trošku hudbou, ktorá vychádza teraz o pár dní alebo o niekoľko týždňov. No a od teraz až do polnoci prepíname samozrejme do drum and bassového módu. Ak ste aj vy ready, tak rovno začníme. Decipher a jeho novinka Roses. Takto na úvod, odtiaľto sa pekne odpichneme. No a vám nech sa dobre počúva. Poďme na to.

máte naladené Rádio FM a už si ideme drum and bass ako každý víkend na záver víkendu v nedeľu od 10. do polnoci. Pekne takto večer. Na úvod to dnes bol Luke Manchester's UK.

Albom Roses, taká jemnejšia stránka jeho produkcie, lebo ja ho poznám aj z trošku iných polôch, ale práve také sa budú tiež nachádzať na spomínanom EP. No a toto, čo nám dohráva, tak to sa chystá von už najbližší piatok a je to týpek, ktorý si hovorí Fonts a ja vám dnes predstavím celé jeho toto chystané EP pre značku Integral. Názov dostalo Suspicions. No a myslím, že minule som hral jeden track odtiaľ, dnes tu mám zvyšné 3. Toto bol jeho collab s Cody Shion, čo je týpek aktívny na tokijskej scéne, ale skôr tej houseovej a technovej časti. Ale Fonts, ktorý tiež žije v Tokiu a tam robí beaty, si ho zobral na takýto collab. A ja musím povedať, že to je super, dosť originálny a zase čím si zaujímavý pohľad na soulful drum bass. O tom je hudba tohto japonsko-austrálskeho producenta. Po Indigo Hours tu máme ešte dve veci, ktoré treba počuť. Novinky z Integral Records, Aqua a potom titulná skladba Suspicions. Poďme na to.

EP, presne toto som vám teraz hral v Signal FM a ak si to už idete so mnou, tento dobrý vibík, tak ešte len teraz to príde. Priatelia, priateľky, posluchači, posluchačky, akože ja, srdce sa mi roztápa z tracku, ktorý vám teraz pustím, je nádherný. Je od Willema, londýnskeho producenta, kedysi dávno tento týpek hral aj na našej akcii Bass Haze v Bratislave. Ja ho mám veľmi rád ako skvelého producenta, no ak vám to náhodou nič nehovorím, dúfam, že hej niečo, ale možno, že ho poznáte ako súčasť The Vanguard Project, kde robí tracky s BC'im. No ale teraz chystá novú vec pre LSB-ho a jeho značku Footnote, vlastne jeho prvé EP pre tento label Moonstruck, tak sa bude volať nahrávka, z ktorej prvý single je už vonku, volá sa Love is Everything, ten vám teraz pustím, celé EP pôjde von 2. októbra. No a Willem prezradil, že to celé EP vznikalo pomerne dlho, on ho vlastne tízoval už tento rok v marci, kedy bolo v podstate dokončené, teraz sa čakalo na všetky tie veci okolo toho. Má to inak krásny artwork, bude vonku, je plat dňa. Pozrite si to niekde online, ale hlavne teraz počúvajte. Toto je nový Willem.

Willemovi aj Jacob Raid, a.k.a. Raidy. To ste práve počúvali, človečisko, ktorý patrí k takej novšej generácii drumbassových producentov, tak som ho vytiahol aj dnes do Signal FM. O niekoľko dní to pôjde von. Tri tracky na Clones EP, prvú ukážku ste práve počuli. Insubordinate, tak sa volá track, ktorý nie je len nejaký taký loop, čo sa opakuje 4 minúty, ale zámerne Raidy ho postavil na tom, že sa tam stále niečo zaujímavé deje a podľa mňa mu to veľmi dobre vyšlo. Poďme ďalej, lebo skvelé veci sa chystajú aj u Alexa Pereza na jeho fantastickej značke 1985 Music. Druhé EP v poradí na tomto labeli po minuloročnom skvelom Shooters Hill bude vydávať Napes, presne tak, tento skvelý beatmaker. Stepping on Toes sa bude volať ďalší štvortracker, ktorý je naplánovaný, no a Napes hovorí, že tie tracky, ktoré on robí, často dokončuje celé mesiace až roky, lebo nechce, že aby to boli také jednoduché DJ tools, on potrebuje, aby sa ten aranžmán stále menil, aby sa tam niečo stále vyvíjalo, a napríklad nedávny hit, ktorý sa volal The Corner, robil približne 4 roky, takže fakt si na tom dáva záležať. Tento raz tu mám prvú ukážku z tejto novinky, celej EP, poď von o zhruba 11 dní, ak dobre počítam, takže už čo skoro, Nape Visages a East London MC Scratchy, práve titulná vecička Stepping on Toes. Let's go!

ako to vidíte vy, pretože ja vás nevidím, ani nepočujem, vy ma aspoň počujete a to je super, lebo počujete aj túto skvelú hudbu, ktorú vám dnes vyberám v Signal FM, samé novinky. Prišla mi aj séria promáčov nového materiálu od Flex Out Audio, počúvali ste ešte pred touto skladbou novinku od Ambru. Ambra je týpek s pôvodom z také malej dedinky na juhozápade Anglicka, ale teraz teda žije a pôsobí v Cardiffe a jeho nový solo single Aperture pre Flex Out Audio som tiež dnes zaradil do signálka. Toto už je niečo viac cheesy od Party Club, ten teraz opäť tie jeho výrazné synty, rolujúce breaky a tie klasické raveové staby, v tom on vie veľmi dobre chodiť. Shogun Audio, teraz v piatok to vyšlo, track s názvom Coming Down. No, teraz trošku spomalíme, ale iba na chvíľku. Ideme na 160 BPM a pekné atmosféry z čerstvej nahrávky Within Our Realms číslo 1 od Leniza, takže Subtle Smoke Break. No a potom sa mrkneme aj do minulosti, pozrieme sa aj na fantastickú vecičku jednu mimo drum bassu a samozrejme čaká nás aj rubrika Super Soul. Tento raz sa mrkneme na takú prerábku jedného hiphopového hitu, takže zostaňte so mnou, ešte nás toho do polnoci čaká dosť veľa.

0: Flashback.
1: Rubrika Flashback. Ideme sa pozrieť do minulosti. Mám tu napísaný rok 2003. Bude to dosť špeciálne, lebo sa pozrieme na britského producenta. Ten si hovorí Amit. Ak ho nesledujete, tak odporúčam aj pozrieť tu jeho diskografiu z minulosti. A teraz je celkom dobrá príležitosť. Ja vám zahrám track DualSense, ktorý vyšiel pôvodne v roku 2003 na kľutého značke Commercial Suicide a je to vlastne jeden z trackov, pri ktorých sa začal naplno formovať taký ten Amitov špecifický halftime drum bass sound plný toho zvláštneho, ja neviem to ani opísať, takého, ten zvuk sa tak hýbe, sú tam synťáky zaujímavé a hlavne taká temná hypnotická atmosféra, v tom je on úplný král. Teraz 4. septembra Amit vydal takú remastrovanú kompiláciu, nazvali ju The Suicide Years 2003 až 2008 a to už viete asi o čom hovorím. Je tam 12 jeho zásadných trackov, ktoré vyšli práve na značke Commercial Suicide, vrátane skladby DualSense, ktorú budete počuť v tejto chvíli, takže veľmi špeciálny zvuk od Amita. Nech sa páči.

Oj, toto je Rádio FM, ideme na Sideline, dobre? Na chvíľočku mimo Dragon Base'u ideme sa mrknúť na Jacka Humphreyho, a.k.a. Sequences, ktorý je pôvodom z Bristolu, ale dlhé roky žil v Bogote a stal sa výraznou súčasťou kolumbijskej Dragon Base'ovej scény. No a teraz nachystal EP, ktoré vznikalo približne 3 roky, keď sa pohyboval niekde medzi Kolumbiou a Francúzskom. No a je to síce veľký 8-trackový projekt s názvom Terminus EP, ale jedna skladba je tam nedramom bassová a tu vám zahrám v tejto chvíli. Celé to pôjde von na začiatku októbra, ten drum bass si odtiaľ ešte dnes zahráme tiež, ale toto je skladba Race to the Bottom.

Toto je Rádio FM, ja som Lix a vy počúvate showku Signal FM. V rubrike Super Soul tu mám dnes taký iný take na Soulful Drum & Bass. Zase trošku iný pohľad a to ma baví. A nech to je pekne pestré. Focus Recordings bude vydávať ďalšiu časť takej svojej série, kde vychádzajú bootlegy hiphopových a soulových vecí a kde nie je úplne jasné, že kto za nimi stojí, samozrejme aj kvôli autorským právam, ale tak o tom sú bootlegy. Falling in Love sa bude volať to EP, ktoré pôjde von 18. septembra. No a odtiaľ vám zahrám teraz jednu vecičku, ktorá ma tam celkom chytila. Lebo to je dobre spravené, fakt, a nie je to taký prvoplánový, nie je taká prvoplánová prerábka hip-hopu, ale no, budete počuť sami. Unknown Artist, samozrejme, $500.

hru a prvá polovica je za nami. A tá druhá ešte len pred nami, pretože Signal FM, ako každý týždeň v nedeľu, tu je pre vás až do polnoci. No a po týchto takých príjemných, sladších, slnečných bítoch sa ideme ponoriť do temnoty. Priatelia, vonku je to už konečne teraz od piatku. Ideme sa mrknúť, čo nového v Bristole. Para, to je producent, ktorého už veľmi dobre asi poznáte aj z môjho vysielka, z nášho vysielka, zo setov tých skvelých DJ-ov, ktorých máme radi. Bailey King, a.k.a. Para z Bristolu, značka Overview Music a jeho Children of Hydra EP, kde pokračuje v takom tom jeho dosť surovom minimalistickom rukopise a chce tam zámerne ukázať viac rôznych polôch toho jeho typického minimalistického drum bassu. Dnes tu mám dva kúsky odtiaľ, práve titulnú skladbu a potom si dáme ešte výbornú vecičku Pulp, tak nezdržujem, počúvajte.

Children of Hydra EP od Paru. To bola značka Overview Music. Ideme sa teraz pozrieť na Flex Out Audio, odkiaľ mi prišla taká séria promáčov, ako som už dnes spomínal. Keď poviem Check One, možno sa vám to spojí s Harlin D, ale my tu máme teraz Check Two. Presne tak. Ďalšia časť, alebo teda pokračovanie jeho tvorby na Check Two EP pôjde von o 3 týždne, práve na Flex Out Audio. A nadväzuje to presne na tú jeho hitovku Check One. Tretie väčšie EP vlastne pre Flex Out po Deeper z roku 2025 a po majovom Undertone EP. No a track Wake Up je asi ten, čo ma tam najviac zaujal, tak vám ho rovno teraz pustím.

Dobre, čo? Terminus EP, to je jedna z tých drumbassových vecí. Už zo spomínaného Terminus EP od Sequences, hral som od neho v rubrike Sideline, dnes nedrumbassovú vec. A toto je jedna z tých drumbassových, za mikrofonom Slippy Skills a track Step Up v Rollers mixe. Toto sa celé chystá na značke Dispatch Recordings, nechýba to v dnešných novinkách. No ale teraz... neviem, začínam mať zimom riavky, lebo už viem, čo príde, tak si asi pripnite pásy, držte si klobúky a neviem, aké ešte všetky klišé by som mohol povedať. Ideme do Francúzska, do Štrasburgu a ideme sa mrknúť, čo má nové Skylark. Presne tak. Ja mám ináč s hudbou tohto chalana taký zvláštny vzťah, lebo najprv som si to mega išiel, úplne som ho žral. Potom som od toho trošku odišiel, že už to nebola úplne moja šálka čaju alebo kávy. No ale teraz sa k tomu zase nejako vraciam a tie jeho nové veci proste, neviem, tá jeho hudba ma fascinuje niečím, vždy. Je to šialene prepracované, je tam mega veľa detailov a to mňa baví. A fakt sa to super počúva. Presne o tom je jeho chystaná novinka Aligned EP pre Overview Music. Tešiť sa na to môžete 18. septembra, takže o chvíľu, ale v tejto chvíli, priatelia, priateľky, Skylark zo Signal FM a track Control. Vážne, držte sa, lebo to je parádna jazda. Toto je ono.

frekvencii Rádia FM pulzujú Drum & Bassom, počúvate šovku Signal FM so mnou, teda s Lixom. No a ďalšie veci sú za nami a ďalšie ešte pred nami. Same novinky dnes, samozrejme, ako vždy v Signal FM po výbornom Skylarkovi a jeho tracku Control z chystaného EP pre Overview Music. Budem vám z toho hrať asi ešte niečo na budúce. To boli chalani Converg z Hallu, tak sa volá mesto v UK, sú traja, no a Darkest Hour je už vonku na legendárnom DSCI 4. Taká inšpirácia tým čistým undergroundovým starším techstepom, to bol track Sketch Offender. No a teraz už dohráva Compassionless, jedna zo skladieb z Black Light Part 1, čo je projekt partičky Collective. Part 2 nás čaká na konci septembra, takže to bude mať pokračovanie. No ale teraz sa ideme mrknúť na Ukrajinu, odkiaľ je Nick B a ten na vlastnej značke Axon Records bude vydávať, alebo už vydal, neviem, či to už presne vyšlo, ale v týchto dňoch je to čerstvá novinka, katalogové číslo AXR022. Hovorím to preto, lebo to znamená, že to už je 22. release jeho labelu Axon Records, ktorý založil v roku 2017. No a track Quantum je poriadna jazda. Do toho vám ešte mixnem jednu novinku, ktorá pôjde von na konci mesiaca na značke Delta 9 od Moniu. Volá sa Pathways a mrkneme sa potom ešte aj na slovenský drum bass. Ostaňte tu so mnou, som tu až do polnoci. Pekne pre vás, ako každý týždeň v Rádiu FM.

Oj, takže zahraničné novinky sú za nami pre dnešok, ale ostaňte so mnou, priatelia, počúvate Signál FM, Rádio FM a ideme ďalej, mám tu kopec výborných slovenských vecí, tento raz som siahol aj do minulosti, aj do prítomnosti, bude to pestré, začíname vecami od Smoteho, mám tu Substance na Controlled Substance, to je stále dapletík a kopec ďalších vecí, takže nebudem zbytočne kecať, poďte počúvať.

Na Slovensku vzniká kopec skvelého drum and bassu aj z tej bubliny, ktorá hudobne oslovuje mňa, Smote a jeho Affection, potom jeho skladba My Mind. Obe veci vyšli minulý rok na Focus Recordings. Teraz som vám zahral aj staršiu vec, ktorú som si uvedomil, že už dlhšie som nepočul a bolo dobre ju vyťahnuť. Výborný Subtension a jeho Reason pre značku Vision. Takáto skvelá vec sa Máriovi podarila v roku 2022. No a teraz tu mám vec, o ktorej som hovoril v úvode tejto slovenskej rubriky. Track Coded a práca týpka menom Controlled Substance. Nebudem to opakovať už asi x krát, ale chcel som, aby ste to vedeli. Tak som to spomínal aj v minulých vysielkach. Je to A negatív a jeho nový nickname. Stále Dubplate a takto bude znieť z Rádia FM.

Na záver viac techy a viac atmosféricky dnes v Signal FM v tom poslednom bloku aj Controlled Substance, potom Keco a Emergency, no a teraz dohráva Particular Shades a Sharp Bouncer z pred 3 rokov zo značky Sinful Maze z Českej republiky. No a na záver tu mám novinku, ktorá je vonku na Brain Rave. Myslím, že minule som to hral prvýkrát. Yatuza a slovenský projekt Sound Against the System. Dnešná vec, ktorá bude posledná v playliste. Díky, že ste so mnou boli aj tento týždeň. Budem sa na vás opäť tešiť o týždeň v nedeľu o 22. Ďalšie novinky zo Signal FM pekne naživo v štúdiu a možno pre vás niečo zaujímavé zase vymyslím. Majte sa zatiaľ dobre. No a čaute. Toto je Sound a Yatuza.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo

Black metal bulging behind your eyes. I chose the other path.

Rádio FM.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay? Všetko bude fajn.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.